جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے, اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے, دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں, اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں, اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں, اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں, اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے, یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے, وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے, اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے, تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں, جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں, اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے, اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں, حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں.

0: یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی ذات سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے نبی، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے؟ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: قناعت کا بڑا تعلق تقدیر پر ایمان اور توکل سے ہے. جو رزق، دولت، گھر بار، غرض کوئی بھی مال اگر ہمارے نصیب کا ہے تو وہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا، اور جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارا تھا ہی نہیں، وہ کسی اور کی تقدیر میں لکھا تھا. چنانچہ یہی سوچ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی برضا رکھتی. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اور جنات سب مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سب مل کر آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یاد رکھیے کہ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش اور عمل ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقدر اور نصیب پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے. الحمدللہ.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملت

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم۔

0: دیں
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو علی کل

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है।
1: समीन ईसार यानी दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देना इस्लाम के सबसे बुलंद अखलाकी उसूलों में से हैं और एक ऐसी रूह परवर सुन्नत है जिसके साथ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मुत्तसिफ थे। इरशाद खुदावंदी है ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه یعنی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کو اس بات کی سخت حاجت ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے کافی ہے اور تین کا کھانا چار کے لیے کافی ہے۔ مزید ایک اور روایت میں ہے ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہے اور دو بندے کا کھانا چار کے لیے کافی ہے اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ سخاوت اور ایثار ہی میں برکت ہے۔ اگر ہم کھانے کو دوسروں کے ساتھ بانٹ لیں تو وہی تھوڑا سا کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے گھروں، دسترخانوں اور دلوں کو وسیع کریں اور اس روح پر

کہ آخرت کو جھٹلانا صرف زبان سے انکار کرنے کا نام نہیں. کوئی شخص زبان سے کہتا ہو کہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں لیکن اگر اس کا عمل ایسا ہو جیسے اسے حساب دینا ہی نہیں تو یہ بھی عملی تکذیب ہے. کہ جب انسان حرام مال کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہے تو اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ آخرت کا یقین اس کے دل میں کمزور ہے. تو یہاں ایمان جو ہے نا، یہ صرف دعوے کا نام نہیں، ایمان عمل سے ثابت ہوتا ہے. سامعین کرام، آج امت مسلمہ کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف یہ تعداد کافی ہے؟ کیا صرف نام کے طور پر مسلمان ہونا کافی ہے؟ کیا صرف عبادات کے چند ظاہری اعمال کافی ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں. یہ یقیناً اسلام کے عظیم ستون ہے لیکن اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے. یہ انسان کی تنہائی سے لے کر اس کے ذاتی معاملات سے لے کر خاندان تک، بازار سے لے کر حکومت تک، اخلاق سے لے کر معیشت تک اور فرد سے لے کر عالمی تعلقات تک رہنمائی فراہم کرتا ہے. اسلام انسان کے دل کو بھی درست کرتا ہے، زبان کو بھی، مال کو بھی، گھر کو بھی، معاملات کو بھی اور معاشروں کو بھی. اسی لیے اگر ہم اللہ کے وعدوں کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق بنانا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. یہاں صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی شرط ہے. اگر ایمان اور عمل صالح دونوں پائے جاتے ہیں تو پھر جا کر اللہ سبحانہ وتعالی اس زمین پر ہمارا بول بالا کریں گے. اگر ہماری زندگیوں میں دین کمزور ہے، ہمارے گھروں میں اسلامی تربیت کمزور ہے، ہمارے کاروبار میں حلال و حرام کا خیال کمزور ہے، ہمارے تعلقات میں انصاف کمزور ہے، ہماری زبان میں سچائی کمزور ہے تو ہمیں اپنے حال کا محاسبہ کرنا ہوگا. سامعین کرام، انسان کو سب سے زیادہ بیدار کرنے والی حقیقت موت ہے. انسان دنیا میں گھر بناتا ہے، مال جمع کرتا ہے، تعلقات، خوشیاں، سفر در سفر، منصوبے، لیکن ایک دن وہ سب کچھ چھوڑ کر قبر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. وہ گھر جس میں وہ رہتا تھا پیچھے رہ جاتا ہے، وہ لوگ جن سے محبت کرتا تھا واپس لوٹ آتے ہیں، وہ مال جسے جمع کرتا تھا دوسروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور انسان اپنے رب کے سامنے اکیلا رہ جاتا ہے. اسی لیے عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس آخری منزل کے مطابق ترتیب دے. دنیا کو چھوڑنا نہیں مگر دنیا کو آخرت کے تابع کرنا ہے. مال کمانا ہے مگر حلال طریقے سے، خواہشات اللہ کی حدود کے اندر، خوشی چاہیے مگر نافرمانی کے راستے سے نہیں. سامعین کرام، یہاں اسلام کی بہت خوبصورت حقیقت سامنے آتی ہے کہ اسلام انسان کو محروم کرنے نہیں آیا بلکہ پاکیزہ راستہ دکھانے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں لیکن ہر خواہش کے لیے پاکیزہ راستہ بھی بنایا ہے. مال کی خواہش ہے تو حلال تجارت کا راستہ ہے، خاندان کی خواہش ہے تو نکاح کا پاکیزہ راستہ ہے، عزت کی خواہش ہے تو تقوی، علم اور خدمت کا راستہ ہے، طاقت کی خواہش ہے تو عدل اور ذمہ داری کا راستہ ہے. حرام اس لیے حرام ہے کہ وہ انسان کو گندا کرتا ہے، دل کو خراب کرتا ہے اور آخرت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. اسلام ہر لذت کو ختم نہیں کرتا بلکہ لذت کو پاکیزہ بناتا ہے. سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ قرآن نور کی بات کرتا ہے. نور یعنی روشنی. انسان اگر اندھیرے راستے پر گاڑی چلا رہا ہو، راستہ ٹیڑھا ہو، تائیں بائیں گہری کھائیاں ہوں، سامنے پتھر ہو، گڑھے ہوں اور روشنی نہ ہو تو حادثہ یقینی ہے. بالکل اسی طرح انسان کی زندگی بھی راستہ ہے. اس میں خواہشات ہیں، آزمائشیں ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں، دنیا کی چمک، نفس کی کمزوریاں ہیں. اگر انسان کے پاس اللہ کی ہدایت کا نور نہ ہو

0: الله تعالى فرماده يجعل لكم نورا تمشون به. اللہ تمہارے لئے نور بنا دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے. شرط کیا ہے؟ شرط تقوی ہے. اتقوا اللہ وآمنوا برسولی. یہ نور کیا ہے؟ یہ ایمان کا نور ہے, قرآن کا نور ہے, ہدایت کا نور ہے, تقوی کا نور ہے. وہ بصیرت ہے جس سے انسان حلال اور حرام, حق اور باطل, فائدہ اور نقصان, دنیا اور آخرت میں فرق کر لیتا ہے. سامعین کرام, جس انسان کے پاس یہ نور ہو وہ خواہشات کا غلام نہیں بنتا. وہ جانتا ہے کہ ہر خواہش بری نہیں, لیکن ہر خواہش کو آزاد چھوڑ دینا تباہی ہے. خواہشات پیٹرول کی طرح ہیں. اگر پیٹرول گاڑی کے محفوظ ٹینک میں ہوں, صحیح پائپوں سے گزرے, صحیح وقت پر انجن میں جلے تو گاڑی چلتی ہے. لیکن وہی پیٹرول اگر گاڑی پر انڈیل دیا جائے اور آگ لگا دی جائے تو گاڑی بھی جلتی ہے اور سوار بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اسی طرح خواہشات اگر اللہ کی حدود کے اندر ہو تو انسان کو ترقی دیتی ہے, اور اگر حدود سے باہر نکل جائیں تو انسان کو جلا دیتی ہیں. سامعین کرام, آج خاص طور پر نوجوانوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام محرومی کا نام نہیں, اسلام پاکیزگی کا نام ہے, اسلام توازن کا نام ہے. اسلام انسان کو گندگی سے بچا کر عزت, سکون اور سعادت کے راستے پر چلانا چاہتا ہے. جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا میں بھی ایک خاص سکون پاتا ہے, دل کی مضبوطی نصیب ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اگر ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے لیکن اللہ میرے ساتھ ہو تو میرے لیے راستہ نکل آئے گا. اور اگر انسان اللہ کو کھو دے تو دنیا کی ہر چیز پا کر بھی اندر سے خالی رہتا ہے. اسی لیے اہل معرفت کہتے ہیں, جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا, اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا. سامعین کرام, آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کی خوشی, اس کا سکون, اس کی نجات, اس کی عقل کی سلامتی, اس کے دل کی راحت, ماضی کے غم سے آزادی اور مستقبل کے خوف سے نجات, یہ سب اللہ کی ہدایت پر چلنے میں ہے. قرآن ہمیں اندھیرے سے نور کی طرف بلاتا ہے, گمراہی سے ہدایت کی طرف بلاتا ہے, اور خواہشات کی غلامی سے اللہ کی بندگی کی آزادی کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت کا نور عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو قرآن سے روشن کرے, ہماری خواہشات کو اپنے رضا کے تابع کر دے, اور ہمیں دنیا و آخرت کی حقیقی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی کے ساتھ سامعین کرام, ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ باذن اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ملاقات ہوتی ہے بریک کے اس پار, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں, جہاں ہماری بات ہو رہی ہے انسان کی سعادت کے حوالے سے. اور ہم نے بتایا کہ انسان کی سعادت اللہ کی ہدایت میں ہے, اور قرآن وہ نور ہے جس کے بغیر زندگی کا راستہ تاریک رہ جاتا ہے. آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک نہایت اہم پہلو پر بات کریں گے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے, اور یہ معجزہ قیامت تک انسان کے عقل, دل اور زندگی کو روشنی دیتا رہے گا, یعنی روشن کرتا رہے گا. سامعین کرام, اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو لوگوں کی طرف بھیجتا ہے تو اس کی نبوت کی صداقت کے لیے نشانیاں عطا فرماتا ہے. پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی معجزات دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا ہوا, اور موسیٰ کے رب نے, اللہ تعالیٰ نے چیر کر سمندر کو راستہ بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے اور بیماروں کو شفا دینے کا معجزہ عطا ہوا. یہ معجزات عظیم معجزات تھے, لیکن زیادہ تر حصے

معجزات تھے جنہوں نے دیکھا ان کے لیے وہ روشن دلیل تھے پھر وہ واقعہ تاریخ کا حصہ بن گیا لیکن ہمارے نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے اسی لیے آپ کو سب سے بڑا معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جو وقت کے ساتھ ختم نہ ہو بلکہ ہر زمانے میں اپنی تازگی اپنی قوت اور اپنی حجت باقی رہے یہ معجزہ ہے قرآن مجید سامعین کرام قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت نور علم فکر اور زندگی کی کتاب ہے اس میں ایسی آیات ہیں جو انسان کو کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں آسمان زمین رات دن سورج چاند بارش نباتات انسان کی تخلیق سمندر پہاڑ یہ سب قرآن میں صرف معلومات کے طور پر نہیں آتے بلکہ انسان کو خالق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں بہت احتیاط سے ایک بات سمجھنی ہے کہ قرآن کوئی سائنسی کتاب نہیں لیکن قرآن میں کائنات کے بارے میں ایسے اشارے موجود ہیں جو انسان کو غور و فکر کرنے پر مجبور کرتے ہیں جیسے جیسے علم انسانی بڑھتا ہے انسان قرآن کے بعض اشارات کی گہرائی کو نئے انداز سے محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ یعنی اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں چڑھتے چلے جائیں تب بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے یعنی یہ آیت انسان کو آسمانی سفر بلندی بصارت اور انسانی انکار تیسری ضرورت ہے ذکر اور اثر کا باقی رہنا یعنی انسان چاہتا ہے کہ وہ بے معنی نہ ہو اس کا کوئی مقام ہو اس کی زندگی کا کوئی اثر ہو لوگ اسے خیر سے یاد کریں اس کا کوئی کردار ہو اسلام ان تینوں ضرورتوں کو ختم نہیں کرتا اسلام کہتا ہے کھاؤ پیو کماؤ مگر حلال طریقے سے نکاح کرو خاندان بناؤ مگر پاکیزہ طریقے سے عزت چاہو اثر چاہو مگر تکبر ظلم اور حرام کے ذریعے نہیں بلکہ عمل صالح کے ذریعے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی قیمت مال سے نہیں شکل سے نہیں زبان سے نہیں قوم سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعمل الصالح يرفع نیک عمل انسان کو بلند کرتا ہے سامعین کرام انسان کی حرکت اگر اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو تو وہ سلامت رہتا ہے خوش رہتا ہے پاکیزہ بنتا ہے لیکن اگر یہی حرکت خواہشات لالچ حرام ظلم اور غفلت کے راستے پر چل پڑے تو انسان بظاہر کامیاب ہو کر بھی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے قرآن اسی لیے نور ہے اندھیرے راستے میں اگر روشنی نہ ہو تو حادثہ یقینی ہے زندگی کا راستہ بھی ایسا ہی ہے خواہشات ہیں شیطان ہے نفس ہے دنیا کی چمک ہے مال کا فتنہ ہے تعلقات کی آزمائش ہے شہرت کا نشہ ہے اگر قرآن کا نور نہ ہو تو انسان غلط کو صحیح سمجھ لیتا ہے زہر کو شہد سمجھ لیتا ہے نقصان کو فائدہ سمجھ لیتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجعل لکم نورا تمشون بہ وہ تمہارے لیے ایک نور بنا دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے یہ نور کیا ہے اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ وہی نور ہے جو ایمان کا ہے قرآن کا تقویٰ کا ہے یہ وہی بصیرت ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ کون سا راستہ اللہ تک لے جاتا ہے اور کون سا راستہ تباہی تک اور اب سامعین کرام پروگرام کے اس مرحلے میں ہم مزید ایک نہایت اہم حقیقت کا رخ کریں گے اس پر غور کریں گے اور وہ حقیقت انسان کی عقل ہے یعنی عقل کو بھی روشنی چاہیے بالکل اسی طرح جیسے آنکھ اپنی جگہ ایک عظیم نعمت ہے لیکن اگر انسان کسی ایسے کمرے میں داخل ہو جہاں نہ کھڑکی ہو نہ چراغ ہو رات کا وقت ہو اور ہر طرف اندھیرا ہو تو آنکھ ہوتے ہوئے بھی انسان کچھ نہیں دیکھ سکتا آنکھ موجود ہے مگر روشنی نہیں صلاحیت موجود ہے مگر ذریعہ نہیں دیکھنے کا آلہ موجود ہے مگر دیکھنے کے لیے نور نہیں بالکل یہی معاملہ عقل کا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی غور و فکر کی صلاحیت دی سمجھنے کی قوت دی اچھے اور برے میں فرق کرنے کی استعداد دی لیکن عقل اکیلی کافی نہیں ہوتی عقل کو بھی نور چاہیے اور عقل کا نور کیا ہے وحی ہے

0: اس طرح آنکھ روشنی کے بغیر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتی، اسی طرح عقل وحی کے نور کے بغیر اپنے آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ سامنے کرام، عقل بڑی نعمت تو ہے لیکن عقل محدود ہے۔ عقل بہت کچھ سمجھ سکتی ہے مگر ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ عقل دنیا کے آثار دیکھ کر نتیجہ نکال سکتی ہے مگر غیب کی حقیقتوں کو خود سے نہیں جان سکتی۔ مثلاً ایک گلاس پانی ہمارے سامنے رکھا ہو، ہم اسے دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، پیتے ہیں تو یہ حسی یقین ہے، آنکھوں اور حواس کے ذریعے یقین حاصل ہوا۔ لیکن اگر ہم کسی مسجد میں روشنی دیکھیں، لاؤڈ اسپیکر کی آواز سنیں، پنکھے چلتے دیکھیں تو ہم بجلی کو براہ راست نہیں دیکھتے مگر اس کے آثار دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ یہاں بجلی موجود ہے، یہ عقلی یقین ہے۔ پھر ایک تیسرا یقین ہے، خبری یقین، یعنی وہ حقائق جن کی خبر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، فرشتے، آخرت، جنت، جہنم، قیامت، حساب، یہ سب وہ حقیقتیں ہیں جن کا علم ہمیں وحی سے ملتا ہے، اور وحی کی خبر کی قیمت اس لیے سب سے بلند ہے کہ خبر دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، حالانکہ ہم نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اللہ نے خبر دی، اس لیے یہ خبر ہمارے لیے یقین کا درجہ رکھتی ہے۔ سامعین کرام، یہاں سے ایک بڑی بات سمجھ میں آتی ہے، عقل اور وحی دشمن نہیں ہیں۔ صحیح عقل اور صحیح وحی کبھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے بلکہ وحی عقل کو راستہ دکھاتی ہے، عقل وحی کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب انسان عقل کو وحی سے آزاد کر کے اپنا واحد رہنما بنا لیتا ہے۔ پھر عقل کبھی خواہشات کی خادم بن جاتی ہے، کبھی مفادات کی، کبھی سیاست کی، کبھی قومیت کی، کبھی انا کی۔ اسی لیے دنیا میں بہت سے لوگ اپنے ظلم کے لیے بھی دلیلیں بناتے ہیں۔ ایک طاقتور ملک کسی کمزور ملک پر حملہ کرتا ہے، ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، مال و دولت لوٹی جاتی ہے مگر زبان پر نعرہ ہوتا ہے، ہم آزادی لانے آئے ہیں۔ یہ عقل نہیں، یہ تبریر ہے، یہ عقل صریح نہیں، یہ عقل خواہش ہے۔ اسلام ہمیں عقل صریح، فطرت سلیمہ اور وحی الہی کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے۔ حق وہ ہے جو آسمانی ہدایت سے ثابت ہو، صحیح عقل اسے قبول کرے، پاک فطرت اسے اطمینان پائے اور حقیقت میں واقعی جو حقیقت ہے وہ بھی اسے نہ جھٹلائے۔ سامعین کرام، قرآن مجید بار بار انسان کو کائنات کی نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، کبھی آسمان کی طرف، کبھی زمین کی طرف، کبھی بارش کی طرف، کبھی پہاڑوں کی طرف، کبھی انسان کی خود اپنی تخلیق کی طرف، اور کبھی اللہ ایک نہایت چھوٹی مخلوق کی مثال بھی دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے۔ ذرا غور کیجئے، ایک مچھر بظاہر کتنا چھوٹا ہے نا، مگر اس کی بناوٹ میں حیرت انگیز نظام موجود ہے، اس کی خلقت میں ایک عجیب نظام ہے، اس کے جسم میں باریک آلات، خون چوسنے کا نظام، محسوس کرنے کی صلاحیت، حرکت کا نظم، یہ سب انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ کائنات اندھی قوتوں کا کھیل نہیں بلکہ ایک حکیم خالق کی تخلیق ہے۔ جب ایک چھوٹی سی مخلوق میں اتنی حکمت ہے تو پھر انسان، زمین، آسمان، ستارے، کہکشائیں اور یہ پورا نظام کس عظیم خالق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن ہمیں حق اور باطل کا فرق بھی سکھاتا ہے۔ حق وہ ہے جو ثابت ہو، با مقصد ہو، انسان کو فائدہ دے، اسے اللہ تک پہنچائے، اس کی دنیا اور آخرت کو سنوارے۔ دوسری طرف باطل وقتی ہوتا ہے، چمکتا دمکتا ہے مگر ٹک نہیں پاتا، شور مچاتا ہے مگر آخر مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہے۔ باطل کبھی کسی بھی شکل میں آ جاتا ہے لیکن وہ اگر اللہ کی ہدایت کے خلاف ہے تو اس کا انجام زوال ہے۔ کبھی فلسفے کے نام پر، کبھی آزادی کے نام پر، کبھی ترقی کے نام پر، کسی بھی شکل میں آ جاتا ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس کا انجام زوال ہے، یہ میری بات نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، ان الباطل کان زہوقا۔ دوسری طرف حق یہ اللہ کا واحد راستہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ سامعین کرام، ایک نہایت لطیف بات سمجھنے کی ہے کہ دو حق آپس میں نہیں لڑتے، کیونکہ حق ایک ہے۔ حق اور باطل کی جنگ زیادہ دیر نہیں چلتی، کیونکہ اللہ حق کے ساتھ ہے۔ لیکن جب دو باطل آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ جنگ طویل ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں کے پاس اللہ کا نور نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن نور کو واحد کے طور پر بیان کرتا ہے اور ظلمت کو جمع کے طور پر۔ نور ایک ہے، اندھیرے بہت ہیں، حق ایک ہے، باطل کے راستے بے شمار ہیں۔ اس کو ہم ایمان کے محرومی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن ایک اور عظیم نعمت کا بھی ذکر کرتا ہے اور وہ ہے سبل السلام، سلامتی کے راستے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اپنے رضا کے طالب لوگوں کو سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ سلامتی کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ سلامتی۔ بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میری دعائیں سن رہا ہے، میرا رب میری نگرانی کر رہا ہے۔ انسان اندر سے مطمئن ہوتا ہے، ضمیر مطمئن، دل مطمئن۔ لوگوں کے ساتھ سلامتی بھی اس میں شامل ہے، زندگی کے حالات میں سلامتی۔ یہی وہ سکون ہے جس کی تلاش میں پوری دنیا بھٹک رہی ہے۔ سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد میں ایک عظیم دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت نور السماوات والارض من فیہن، اے اللہ تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ووعدک الحق وقولک الحق والجنۃ حق والنار حق والساعۃ حق، تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا کلام سچا ہے، جنت سچی ہے، جہنم سچی ہے، قیامت سچی ہے۔ تو یہ دعا دراصل ایک مومن کے پورے عقیدے کا خلاصہ ہے۔ اوورآل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بھی نور ہے، نماز بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ نماز دل میں نور پیدا کرتی ہے، چہرے پر نور پیدا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے چہروں پر عجیب سی طمانینت ہوتی ہے، سادہ زندگی مگر چہرہ روشن۔ اس کی ایک بڑی وجہ اللہ سے تعلق اور نماز کی برکت ہے۔ اگر اللہ بندے کو یاد کرے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سوچے اگر دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہمیں یاد رکھے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اگر رب العالمین ہمیں یاد کرے اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے تو اسے سکینت عطا کرتا ہے، اطمینان عطا کرتا ہے۔ رضا کا مقام سامعین کرام بہت بلند ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا میں کیسے جانوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے بتایا کیا تم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو؟ اس نے کہا میں کیسے راضی ہوں جبکہ میں تو اللہ کی رضا کا طالب ہوں۔ امام شافعی نے فرمایا اگر تمہاری خوشی مصیبت کے وقت بھی اتنی ہی ہو جتنی نعمت کے وقت ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ یہی سامعین کرام مقام رضا ہے، اور یہی یقین کی بلند ترین منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ آخر میں سامعین کرام ایک حقیقت یاد رکھیے، زندگی بہت مختصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حادم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت ہر دروازے پر آنے والی ہے، کوئی نہیں جانتا کب آئے گی۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نور ایمان عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنائے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू।

0: براہ کرم گرمیوں کے دوران گاڑیوں میں آگ لگنے کے خطرات سے بچنے کے لیے ضروری سیفٹی گائیڈ لائنز کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے۔ آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ یہ گرمیاں محفوظ اور ایکسیڈنٹ فری گزریں۔ گاڑی کو آگ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے چند اہم باتوں پر ضرور عمل کریں۔ سب سے پہلے موبائل فونز یا کسی بھی قسم کے الیکٹرانک ڈیوائسز کو گاڑی کے اندر چھوڑ کر نہ جائیں، کیونکہ گاڑی میں زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے ان میں آگ لگ سکتی ہے۔ ہمیشہ اپنی گاڑی میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر ضرور رکھیں جو ایمرجنسی کے وقت فوراً استعمال ہو سکے۔ کسی بھی قسم کا ایکسپلوزیو میٹیریل یا جلدی جلنے والی چیزیں جیسے پرفیومز، لائٹرز یا کیمیکلز گاڑی میں رکھنے سے پرہیز کریں، اور وہیں ریڈیئٹر میں کولنٹ کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں تاکہ اوور ہیٹنگ سے بچا جا سکے اور انجن محفوظ رہے۔ منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ آپ کی سیفٹی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتی ہے، یاد رکھیں چھوٹی سی احتیاط بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

خیر جی خیر. اور آپ بھی مطلب شیئر کر سکتے ہیں ویسے ہی والی چیز بھی کہ کبھی کبھی آپ کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ ایک دم سے نا مطلب دماغ ہی بالکل اڑ گیا ہو, آپ کو سمجھ بھی نہ آیا ہو کہ بیچ میں کیا ہوا, کچھ آپ پروسیس نہ کر پائے ہو.

0: لیکن اگر اس زندگی کو اگر پھر سے دوبارہ سے اگر مطلب ہم ری امیجن کریں نا تو مزہ بڑا آتا ہے. یہ بڑا سکون کا وقت تھا, بہت ہی اچھا دور تھا. مطلب ہم ٹیل اڑی کوا اڑا بھی نا آرام سے بیٹھ کے کھیل سکتے تھے, ہمارا کوئی اٹینشن اسپین کا مسئلہ نہیں تھا, ہے نا. مطلب آرام سے زندگی گزر رہی تھی,
1: بڑے مزے کی لائف تھی.
0: صحیح بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو وہی دن, وہ دن جو ہے نا وہ ہم مس ہی کر سکتے ہیں. مطلب آپ سوچ نہیں سکتے تھے نا کہ 2000 شروع ہوگا. مطلب ایک تھا دنیا بھر میں کہ بھائی مطلب جو ہے نا وہ 2000 آ رہا ہے تو دنیا چینج ہو جائے گی, اور ہم
1: زندگی بدل گئی,
0: ہے نا. سیریسلی بدل گئی, سیریسلی بدلی ہے. مطلب وہ ایک سال لگتا ہے واقعی ہزار سالوں سے ایک سال میں گزر گئے, ہے نا.
1: بہت کچھ دیکھ لیا, موبائل کی پیڈ, موبائل سے لے کر ٹچ موبائل, زندگی پوری پوری دنیا بدل دی. ہم لوگ جو 90s والے جو ہے نا پوری دنیا بدلتے ہوئے دیکھ
0: لیے,
1: روبوٹ بھی دیکھ لیے, بنا روبوٹ والی بھی زندگی دیکھ
0: لیے. ہاں بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور وہی ہے کہ مطلب ہمارے بچے وغیرہ اس وقت امیجن ہی نہیں کر سکتے والی لائف کہ کتنے مزے کی وہ زندگی ہوا کرتی تھی جب آپ کے پاس کم ریسورسز تھیں لیکن زیادہ وقت تھا.
1: ہم لوگ کے پاس جو کھیل ہیں یاد ہیں وہ ہمارے بچے تو ہم کو بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے.
0: اور ان کا اسٹیمنا بھی نہیں ہے, وہ کھیل بھی نہیں سکتے. ہمیں اتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی نا کہ یہ والی چیز اتنے مزے کی ہوتی تھی, ہم ان کو دکھانے کی کوشش کریں تو وہ بالکل مطلب عجیب سے منہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ والا سین ہے.
1: موبائل لے لو تو بھی موبائل کے بغیر کھانا نہیں ہوتا.
0: ہاں ایسے ہی ہے, بہت ساری جگہوں پہ یہی مسئلہ ہے, یہی ہے بالکل. چلیں جی صلاح الدین صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ایک دفعہ پھر, اور کال کرتے رہے, مزہ آتا ہے. تھینک یو جی, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو, خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ, اللہ حافظ. ری جی, تو ہمارے ساتھ تھے صلاح الدین, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہاں بھائی میرا صرف لے لیا جائے گا تو مجھے ایشو ہے, لیکن ہاں سب کا لے لیا جائے تو پھر مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ لوگ بھی ہمیں کال کیجیے, کال کر کے بتائیے کہ اگر آپ کے پاس موبائل فون نہ ہو تو کیا محسوس کریں گے آپ. ہیلو, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی خادم بھائی, کیا حال چال ہیں؟
2: الحمد للہ بالکل خیریت. میں نے نہ ریڈیو آن کیا ہوا ہے نہ موضوع سنا کہ ابھی ٹائم بھی ایسے جانے کا ڈیوٹی پہ.
0: میں جلدی سے بتا دیتی ہوں آپ کو پھر کہ اگر آپ سے لے لیا جائے موبائل فون, اور ہاں یہ آپ سے نہیں لیا جا رہا, یہ سب سے ہی لیا جا رہا ہے, تو آپ کیا محسوس کریں گے, فریڈم یا پھر اسٹرگل؟
2: میں کہتا ہوں کہ اگر موبائل لیا جائے, ویسے تو ہم لوگ ایسے نہیں دے سکتے اور نہ دیتے اور نہ دینا چاہتے ہیں, اگر لیا جائے تو پہلے تو یہ ہے کہ ہماری نیند پوری ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ یہ پوری دنیا میں سکون آئے گا, سکون بالکل. ایسے سوشل میڈیا بھی ختم ہو جائے گا, یہ سب کچھ موبائل کی وجہ سے آیا ہوا ہے, اور یہ جتنا ایک دوسرے کو نزدیک لایا ہوا ہے اتنا وہ دوری جو ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے. میں مثال دیتا ہوں, اگر ایک گھر میں مثال کے طور پر تین بچے ہیں تو وہ تینوں کے پاس موبائل ہے, نہ ماں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بچے, نہ باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, نہ وہ آپس میں بات کر سکتے ہیں, اور نہ ایسے کہ کچھ کام, اگر کچھ کام کے لیے بولے تو یعنی فار ایگزامپل ماں نے آواز دی تو اوکے ماما ون منٹ, اوکے, یہ بہت غلط ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بالکل لینا ہی چاہیے, اور اگر لیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے, وہی لینڈ لائن اچھا تھا, بس وہ فون کرو اور بات ختم.
0: صحیح. ہاں رابطے کا ذریعہ تو ہے نا. اچھا مجھے تو مطلب خود بھی سوچ کے نا دیکھیں گے لگ رہا تھا کہ رابطہ پھر وہ خطوں کے ذریعے ہوگا کیا, مطلب میں فون وہ والا سوچ ہی نہیں رہی, لینڈ لائن بھی تو ہوتا ہے.
2: وہ بہت اچھا ہوتا ہے. وہ میں یو اے میں تھا, اور میں وہاں سے 96 کی بات ہے, میں خطوں کے ذریعے میں رابطہ کرتا تھا, اور یہ تھا کہ لینڈ لائن ٹیلی فون بھی تھا, لیکن وہ جو خط لکھنا ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا تھا. خط آتے ہی آنے کے بھی انتظار کرتے تھے ہم لوگ, اور وہ لوگ بھی انتظار میں ہوتے تھے کہ یہ پھر کیسٹ ریکارڈنگ اور یہ سب چیزیں, لیکن وہ ٹائم بہت اچھا تھا, اسپیشلی جو خط لکھنے کا ہوتا تھا بہت مجھے بہت اچھا لگتا تھا. آج بھی اگر مجھے کوئی بولے کہ خط لکھو تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اچھا لکھنا بہت اچھا آتا ہے, ماشاء اللہ.
0: ہاں وہ تو اندازہ ہوتا ہے آپ کی باتوں سے بھی کہ آپ اچھا ہی لکھتے ہوں گے.
2: اچھا ایک بات, اردو میری صحیح نہیں ہے, میں اردو صحیح نہیں بول سکتا, لیکن ماشاء اللہ میری اردو بہت اچھی ہے, ماشاء اللہ.
0: اچھا گڈ, زبردست ماشاء اللہ. لیکن آپ بولتے بھی اچھے ہیں, اچھی خاصی اردو بولتے ہیں آپ.
2: یہ اردو پہ یہ جو گرامر, اردو گرامر پہ میں نے بہت مار کھائی, اس دن آپ سے بات شیئر کی تھی
0: لیکن اس کے باوجود میں اگر دیکھوں نا تو جیسے ہمارے جتنے ہیں ہمارے پٹھان بھائی جو پشتو

صرف ٹریڈیشنل جو کیلیگرافی اسٹائل ہے اس کو ریوائیو کرنا نہیں ہے بلکہ اخلاقی, اچھا یہ ویسے سننے میں نا اخلاق مجھے تو وہ والا لگ رہا تھا پہلے, لیکن یہ اخلاقی اور اخلاقی ویلیوز اپنی وہی والا ہے, وہی والا ہے بھائی, وہی والا ہے. اچھا اس کو اخلاقی ویلیوز کو آرٹسٹک ایکسپریشن کے ذریعے ہائی لائٹ کرنا بھی ہے. اور اس سال کمپٹیشن کا خاص جو فوکس ہے وہ ہے ایک تھولٹ آئی تھنک اسکرپٹ ہے اس کے اوپر رکھا گیا جو عربک کیلیگرافی کی سب سے کلاسیکل اور ایلیگنٹ اسکرپٹس میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. اچھا کمپٹیشن کی اہم ڈیٹیلس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آرگنائز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ منسٹری آف کلچر کر رہی ہے, ٹارگیٹ اسکرپٹ جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, ٹوٹل اس کا پرائز جو ہے جو ملے گا وہ 5 لاکھ کا 3 ریال تک ہے, اور اس کا جو رجسٹریشن ڈیڈ لائن ہے وہ 1 نومبر تک رکھی گئی ہے. تو 1 نومبر سے پہلے پہلے جن لوگوں کو بہت اچھی خطاطی جس کو کہہ سکتے ہیں وہ اچھی ہے تو وہ بالکل پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا کمپٹیشن میں لوکل انٹرنیشنل کیلیگرافرز دونوں کے لیے اوپن ہے, دنیا بھر کے آرٹسٹ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ پہلے ایڈیشن کے ٹاپ 3 ونرز کو اس سال کمپٹیشن میں حصہ وہ نہیں لے پائیں گے تاکہ نئے جو لوگ ہیں ان کو ایکول اپرچونیٹی مل سکے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے سین بھائی, اور یہ جو ہونے والا ہے منسٹری آف کلچر کے تحت تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا انیشیٹو ہے, اچھی چیز ہے. کیلیگرافی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ بھی بڑی اچھی ہوا کرتی تھی, تو اب بھی اس فن کو ایک طرح سے زندہ بچائے رکھنا اور اس کو ایک دوسرے لیول پہ لے کے جانا تو یہ بڑی ایک زبردست کوشش ہے جو کہ یہاں پہ کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ہونے والا ہے جنگل کا ٹائم, تو ہم چلتے ہیں اپنے جنگل کی طرف. آپ سنتے رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی, تھوڑی ہی دیر میں واپس آتے ہیں.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزارت اوقاف و اسلامی امور نے تعلیمی سال 2025 سے 2026 کے لیے اپنے سالانہ اسکالرشپ گریجویشن پروگرام کی تقریب منعقد کی، جس کی سرپرستی وزیر اوقاف و اسلامی امور غانم بن شاہین بن غانم آل غانم نے کی. یہ تقریب وزارت کے اس عزم کی عکاسی تھی کہ تعلیم کو فروغ دیا جائے اور ایسی نسل تیار کی جائے جو علم و اخلاق سے آراستہ ہو اور اپنی برادریوں کی خدمت کے لیے قابل بن سکے. یہ تقریب ایک جامع تعلیمی پروگرام کی کامیابی کا اہم سنگ میل ثابت ہوئی، جس میں تعلیمی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور فکری تربیت کو بھی خصوصی اہمیت دی گئی. تقریب میں وزارت کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر شیخ خالد بن محمد بن غانم آل ثانی، معاون انڈر سیکرٹریز، سینئر حکام، مختلف شعبوں کے ڈائریکٹرز، اسکالرشپ پروگرام کے ذمہ داران اور متعدد تعلیمی شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر اسکالرشپ پروگرام کے فارغ التحصیل طلبہ، دینی انسٹیٹیوٹ کے طلبہ، کمیونٹی کالج کے دعوت و اسلامی علوم کے ڈپلوما پروگرام کے گریجویٹس اور دینی انسٹیٹیوٹ کے نمایاں قطری طلبہ کو اعزازات سے نوازا گیا. یہ اعزازات وزارت اوقاف کی جانب سے تعلیمی اور دینی علوم کے فروغ کے لیے جاری مختلف تعلیمی راستوں کی بھرپور سرپرستی کی عکاسی کرتے ہیں. دعوت و دینی رہنمائی کے ڈائریکٹر جاسم بن عبداللہ علالی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسکالرشپ پروگرام وزارت کی اہم ترین حکمت عملیوں میں سے ایک ہے، جس کا مقصد باصلاحیت افرادی قوت تیار کرنا اور مستقبل

مستقبل کی قیادت کو مضبوط بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام ایسے ماہرین شریعت تیار کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جو اسلام کے معتدل اور روشن پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ رواں سال پروگرام میں 39 دوست اور برادر ممالک سے تعلق رکھنے والے 182 طلبہ زیر تعلیم ہیں جو اس پروگرام کی عالمی اہمیت اور مختلف ثقافتوں کے درمیان علمیوں تہذیبی روابط کو مضبوط بنانے میں اس کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے مطابق 40% طلبہ نے نمایاں کامیابی حاصل کی جو وزارت کی معیاری تعلیمی خدمات اور طلبہ کی مکمل سرپرستی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے اس سال قطر یونیورسٹی کے کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک اسٹڈیز میں 23 یونیورسٹی اسکالرشپس مختص کی گئی ہیں تاکہ فارغ التحصیل طلبہ اپنی اعلیٰ تعلیم جاری رکھ سکیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دینی انسٹیٹیوٹ کے 48 ممتاز قطری طلبہ کو اعزازات دیے گئے جبکہ 6 طلبہ کو سرکاری اسکالرشپ پروگرام سے فائدہ پہنچا۔ اسی طرح کمیونٹی کالج کے ایسوسیٹ ڈپلوما برائے دعوت و اسلامی علوم پر علوم پروگرام میں 57 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں جن میں سے 13 اس سال فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ قطر چیریٹی اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR نے لبنان اور مشرق وسطی و شمالی افریقہ کے خطے میں 15,000 سے زائد بے گھر اور جبری نقل مکانی کا شکار افراد کی مدد کے لیے 2 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان معاہدوں پر قطر میں UNHCR کے نمائندے احمد محسن اور قطر چیریٹی کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر برائے پروگرامز و کمیونیکیشنز نواف عبداللہ الحمادی نے دستخط کیے۔ تقریباً 3,79,324 قطری ریال مالیت کے یہ دونوں معاہدے 2024 میں دونوں اداروں کے درمیان طے پانے والے لیٹر آف انٹینٹ کا تسلسل ہیں جن کا مقصد ضرورت مند مہاجرین اور بے گھر افراد کو انسانی امداد فراہم کرنا ہے۔ دوسری جانب اسلامی ترقیاتی بینک نے عالمی اسلامی فنڈ برائے مہاجرین کے ٹرسٹی کی حیثیت سے قطر چیریٹی کے ساتھ 10 ملین امریکی ڈالر مالیت کی ایک اسٹریٹجک ڈونر کنٹریبیوشن معاہدے پر دستخط کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام دسمبر 2025 میں گلوبل ریفیوجی فورم کے پروگریسو ریویو اجلاس کے دوران کیے گئے وعدے کی تکمیل کا حصہ ہے۔ یہ معاہدہ قطر چیریٹی کے اس عزم کو مزید مضبوط بناتا ہے جس کے تحت ادارہ جبری طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی مدد کے لیے جدید اور پائیدار مالیاتی حل متعارف کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس شراکت داری کے تحت قطر چیریٹی عالمی اسلامی فنڈ برائے مہاجرین کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی شامل ہوگی جس کی مشترکہ قیادت UNHCR اور اسلامی ترقیاتی بینک کر رہے ہیں۔ کمیٹی رکن ممالک میں امدادی فنڈز کی تقسیم اور ترجیحات کے تعین میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ریاست قطر نے جمہوریہ نائجر کے دارالحکومت نیامی میں واقع ڈیوری حمانی بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید مذمت اور سخت الفاظ میں مخالفت کی ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کل جاری کردہ بیان میں قطر نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ وہ ہر قسم کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو ان کے محرکات اور وجوہات سے قطع نظر مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ بیان میں ریاست قطر نے حملے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ، نائجر کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا جبکہ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کی بھی دعا کی۔ قطر کی وزارت ثقافت کے تھیٹر افیئرز سینٹر کے زیر اہتمام 38واں دوحہ تھیٹر فیسٹیول آج شام سے شروع ہو رہا ہے جو 4 روز تک جاری رہے گا۔ فیسٹیول میں شوقیہ تھیٹر گروپس اپنی فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ فیسٹیول کے دوران قطر نیشنل کنونشن سینٹر QNCC کے المیاسا تھیٹر میں 3 ڈرامے مقابلے کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ افتتاحی پیشکش دوحہ تھیٹر گروپ کا ڈرامہ انڈر دا ربل ہوگا جسے یاسر حسن نے تحریر کیا ہے جبکہ ہدایت کاری فعال فائد نے کی ہے۔ فیسٹیول کے دوسرے روز پیر کی شام قطر تھیٹر گروپ کا ڈرامہ دا ڈیوائڈنگ سٹی پیش کیا جائے گا جس کے مصنف طالب الدوس اور ہدایت کار محمد یوسف الملا ہیں۔ فیسٹیول کا اختتام منگل 23 جون کو الوطن تھیٹر گروپ کے ڈرامے دا بلیک ہیل پر ہوگا جسے شعیب القواری نے تحریر اور ہدایت دونوں دی ہیں۔ فیسٹیول کی اختتامی تقریب اور ایوارڈز کی تقسیم بدھ 24 جون کو رات 8 بجے وزارت ثقافت کی عمارت میں واقع دخان ہال تھیٹر میں منعقد ہوگی۔ فیسٹیول کے دوران ہر ڈرامائی پیشکش کے فوراً بعد خصوصی

ورکشاپس کا انعقاد بھی کیا جائے گا جس میں ناقدین اور تھیٹر کے ماہرین شریک ہو کر فن پاروں پر گفتگو کریں گی اور فنکاروں کے ساتھ اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ فیسٹیول کی سرگرمیوں پر مبنی روزانہ بلیٹن بھی شائع کیا جائے گا۔ 38ویں دوحہ تھیٹر فیسٹیول کے موقع پر تھیٹر افیئرز سینٹر اپنی سالانہ کتاب بھی جاری کرے گا جس میں سال 2026 کے دوران مرکز کی نمایاں سرگرمیوں اور ثقافتی پروگراموں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کے ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں مزید فلسطینی شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی طبی ذرائع کے مطابق جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مغربی علاقے میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک فلسطینی شہید ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ وسطی غزہ کے البریج کیمپ میں ایک رہائشی گھر کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر زخمی ہوئے۔ دوسری جانب شمالی غزہ سٹی کے شیخ رضوان محلے میں 3rd اسٹریٹ پر ہونے والے ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے، جن میں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ طبی ذرائع کے مطابق کل صبح سے اب تک غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں اور فائرنگ کے واقعات میں 11 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد بھی شامل ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر غزہ کے گورنمنٹ میڈیا آفس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی اب تک 3,300 سے زائد خلاف ورزیاں کی ہیں، جن کے نتیجے میں گزشتہ اکتوبر سے اب تک 1,012 فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ غزہ میں جاری حملوں کو روکنے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرے۔ لبنان کی وزارت صحت کے پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق سعیدہ ضلع کے علاقے کناریت پر اسرائیلی فضائی حملے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 7 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ زخمیوں میں 5 بچے اور 5 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ امدادی ٹیمیں متاثرہ مقام پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل لبنانی قومی خبرساں ایجنسی نے اطلاع دی تھی کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے شہر نبتیا اور اس سے ملحقہ علاقوں پر شدید فضائی حملے اور توپ خانے سے گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ رہائشی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی۔ ادھر جمعے کے روز لبنان کے جنوبی علاقے سے لے کر شمال مشرقی علاقے بقا تک وسیع پیمانے پر فوجی کشیدگی دیکھنے میں آئی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی شدید فضائی کارروائیوں کے نتیجے میں 47 افراد جاں بحق اور 97 زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر متاثرین نبتیا کے دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لبنانی حکام کے مطابق مسلسل حملوں کے باعث متعدد رہائشی علاقے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ امدادی اور طبی ادارے زخمیوں کو علاج اور متاثرہ خاندانوں کو ضروری سہولیات فراہم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی، سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ، ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان اور امریکی صدر کے عرب و افریقی امور کے سینئر مشیر مسد بولس نے کل قاہرہ میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا، جس میں خطے کو درپیش متعدد مسائل اور بحرانوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مصری وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق اجلاس میں مختلف علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں ایران سے متعلق پیش رفت بھی شامل تھی۔ شرکا نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اس اہم پیش رفت کو خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے ایک مثبت بنیاد کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ اجلاس میں لیبیا کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا، جہاں شرکا نے لیبیا کی وحدت، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ فلسطینی مسئلے اور غزہ کی موجودہ صورتحال بھی اجلاس کے اہم موضوعات میں شامل رہی۔ اجلاس میں افریقی براعظم کی صورتحال اور وہاں امن و استحکام کے فروغ کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی غور کیا گیا۔ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے درمیان تعاون کو فروغ دے کر خطے اور افریقہ میں امن، سلامتی اور استحکام کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ سوئٹزرلینڈ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے برگن سٹاک ریزارٹ میں ایک خفیہ اور قابل اعتماد ماحول فراہم کرتا رہے گا۔
سوئس وفاقی محکمہ خارجہ کی جانب سے کل جاری بیان میں کہا گیا کہ

ایمرجنسی سروس ایک ایڈوانسڈ اور ماڈرن سسٹم کا استعمال کرتی ہے جس کے ذریعے لوگ اپنی ایمرجنسیز رپورٹ کر سکتے ہیں اور انہیں فوری طور پر مدد ملتی ہے صرف ایک سمپل کال 992 سے آپ اس سروس کو ایکسس کر سکتے ہیں جو کہ اسپیشلی ڈیزائنڈ ہے ہیئرنگ امپیئرڈ انڈیویجولز یعنی وہ لوگ جو سن نہیں سکتے یہ سروس ان کی ضرورت کے حساب سے ان کو ایمرجنسی ریسپانس دیتی ہے اور ان کے لیے سیفٹی کو انشور کرتی ہے یعنی اگر آپ یا آپ کے آس پاس کوئی شخص ہیئرنگ امپیئرمنٹ سے متاثر ہے تو 992 کا نمبر یاد رکھیں اور اس سروس کا فائدہ اٹھائیں یہ انیشیٹو صرف ایک سروس نہیں بلکہ ایک اہم قدم ہے ان لوگوں کی

سے اصول جو ہیں وہ بنائیں, خود بھی اس پر عمل کر کے مثال قائم کریں. تو لسنرز, مقصد اسکرین کو مکمل طور پر چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کا متوازن اور ذمہ دارانہ استعمال ہے. جب ہم اسکرین اور حقیقی زندگی کے درمیان توازن قائم کرتے ہیں تو ہماری جسمانی اور ذہنی صحت بہتر رہتی ہے. صحت مند رہیے, متحرک رہیے اور اسکرین کے استعمال میں اعتدال اختیار

0: پلمونری آرٹری سے لیفٹ ورٹیکل تک گزر سکتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے اپنے جرمن دوست سلیگل کو ایک خط لکھا تھا۔ ہاروی نے بیان کیا کہ اس نے ایک مردہ شخص کے کیڈور میں کئی نسوں کو بند کیا تھا اور دکھایا کہ پانی آسانی سے لنگ سے پلمنری آرٹری سے لیفٹ وینٹریکل تک گزر گیا۔ دوستو، ابن النافذ کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کومنٹری آن اینٹمی ان ایویسینا کینن کا مینیوسکرپٹ صرف تقریباً 80 سال پہلے ویسٹ کی دنیا کے لیے معلومات بنا۔ ایک نوجوان مصری طبی ڈاکٹر محیو الدین التتاوی نے اپنی ڈاکٹوریل تھیسس لکھنے کے دوران اس مینوسکرپٹ کو پرشین اسٹیٹ لائبریری برلن میں دریافت کر لیا تھا، جبکہ وہ البرٹ لوڈویک یونیورسٹی آف فریبرگ ام بریسگو جرمنی کی طبی فیکلٹی میں اپنی تحقیقات کر رہا تھا۔ یہ نوجوان ڈاکٹر بعد میں ایجپشن پبلک ہیلتھ سروس میں کام کر رہا تھا اور ایسے چھوٹے شہروں میں ٹرانسفر ہو گیا جہاں وہ مزید تحقیقات نہیں کر سکا۔ خوش قسمتی سے میکس میئرہوف، جو کہ کیرو میں ایک مشہور طبی اورینٹلسٹ تھے، انہیں اس دریافتی کا علم ہوا اور انہوں نے ڈاکٹر تتاوی کی تھیسس پر ایک چھوٹی تحلیل لکھی تاکہ یہ خوبصورت معلومات فراموش نہ ہو جائے۔ یہ بات اچھی تھی کیونکہ تھیسس کبھی چھپائی نہیں گئی تھی اور صرف 5 ٹائپ رائٹن کاپیز بنائی گئی تھیں۔ بعد میں میئرہوف نے جرمن، فرینچ اور انگلش میں کمنٹری آن ابن النافذ کے متعلق ضروری حصات کا ترجمہ کیا۔ ان میں سے ایک میں عربک متن اور ریپروڈکشن بھی ہے۔ ایک آخری دلچسپ سوال یہ ہے کہ کیا مائیکل سرویٹس، جس کی کتاب 1553 میں درج کی گئی تھی اور بعد میں کولمبس، ویلورڈی، ویجولس اور ہاروی ابن النافذ کے کام سے واقف تھے، جو پلمنری سرکولیشن پر ان کا کام 300 سال پہلے پبلش ہوا تھا۔ ابن النافذ اور سرویٹس کے اسٹیٹمنٹس پلمنری ٹرانزٹ آف بلڈ پر کافی ملتے جلتے ہیں اور یہ اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ شاید سرویٹس کو پہلے کا کام معلوم تھا، لیکن ایک اسٹڈی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ دونوں کے اسٹیٹمنٹس میں کچھ انکنسسٹنسیز ہیں۔ اس سوال کو اٹھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ 1547 میں ابن النافذ کی دوسری کتاب کمنٹری آن کمپاؤنڈ ڈرگز کا لیٹن ترجمہ کیا گیا تھا، جو ایویسینا کی کتاب تھی کینن آن میڈیسن کے آخری حصے میں ڈرگز کے لسٹ پر۔ یہ ترجمہ اینڈریا ایل پاگو آف بلینو نے کیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس میں پلمنری ٹرانزٹ آف بلڈ کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ ایل پاگو کے دوسرے ترجمے بھی اس کانٹیکسٹ میں ڈسکس کیے گئے ہیں، مگر کئی تاریخی دانشداں کا کہنا ہے کہ سرویٹس کو ابن النافذ کے کام کا پتہ نہیں تھا، اور اگر ایسا تھا تو دونوں کو پلمنری ٹرانزٹ آف بلڈ کی دریافت کا کریڈٹ ملنا چاہیے۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ پروگرام سائنٹسٹ ورلڈ کا یہ ایپیسوڈ اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم مزید دوسرے سائنٹسٹ اور ان کی دلچسپ تاریخ کو تلاش کریں گے، جو ہماری نالج میں مزید اضافہ کرے گی۔ اگر آپ نے ہمیں سوشل میڈیا میں ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو ہم انسٹاگرام، فیس بک، ایکس، یوٹیوب، ٹک ٹاک پر صرف اور صرف آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ ہینڈل ہمارا اسی نام سے FM 107۔ دس از سرور مرزا سائننگ آف۔ سنتے اور دیکھتے رہیے FM 107، دل سے دیسی۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: جب چلتی راہ مڑی، جب جھکنوں

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست، خوش و خرم اور سلامت رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: دوستوں، لفٹ میں پھنس جانے کی صورت حال میں ان ہدایات پر عمل کریں. سب سے پہلے تو پرسکون رہیے اور اپنے سٹریس کو کنٹرول کیجیے. گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مدد راستے میں ہے، کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایمرجنسی بٹن یا انٹر کام کا یوز کریں. ہر لفٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی یا بلڈنگ مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے. بٹن کو پریس کریں اور جواب کا انتظار کریں. اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. دروازوں کو فورس نہ کریں. آٹومیٹک ڈورز کو ہاتھوں سے کھولنا خطرناک ہو سکتا ہے. اوپن یا کلوز بٹن کو 5 سیکنڈ پریس کر کے چیک کریں، لیکن دروازوں کو فورس نہ کریں. حرکت کم کریں اور موبائل کا سگنل چیک کرتے رہیں. زیادہ موومنٹ سے ہوا اور انرجی پر اثر پڑتا ہے. پرسکون ہو کر بیٹھیں یا کھڑے رہیں. اگر موبائل سگنل ہے تو 999 پر کال کریں اور اپنی لوکیشن بتائیں. ریسکیو ٹیم کا صبر سے انتظار کریں. سیفٹی انسٹرکشنز کو دھیان سے پڑھیں اور ریسکیو ٹیم کے آنے کا انتظار کریں. گھبراہٹ یا پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں اور ضرورت پڑنے پر ایمرجنسی نمبر 999 پر کال کریں. FM 107 آپ کے سیف اور خوشحال دن کی دعا کرتا ہے.
4: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں، ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
5: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ RJ مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 سے 10:30 بجے، اونلی آن FM 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ. دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے.
6: بس بہت ہو گیا روٹین، نیڈ این اسکیپ، ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ FM 107 کے ساتھ، کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم، دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن. یہاں ٹریفک نہیں، ٹرکی ورڈ پلے ہے، بورنگ میٹنگز نہیں، برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں، جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دا کلاک. یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
7: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil

0: والد صاحب کا درجہ رکھتے ہیں جو ہمارے مولانا ہمارے اسکول کے استاد ان سب کا ہماری تربیت میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور یہ ہم سوچتے سوچتے سمجھتے ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے بٹ آج آپ اپنے ٹیچرز اٹس ناٹ نیسسری کہ ٹیچرز ڈے ہے جیسے کہ عبد الرحمان صاحب نے بتایا کسی دن کی ضرورت نہیں ہوتی بٹ جب بہانہ مل گیا ہے تو یقین جانیے آپ کسی ایک اپنے ٹیچر کو وش کر کے دیکھیے وہ کس قدر خوش ہوں گے اگر آپ ان سے کہیں گے سر ہیپی فادرز ڈے ان کا دن بن جائے گا یقین جانیے اگر آپ کے پاس نمبر ہے آپ کسی پرانے ٹیچر سے رابطے میں ہیں ورنہ ڈھونڈیے آج کل تو سوشل میڈیا کے ذریعے آسان بھی ہے یہ چیز تو اپنے ٹیچرز کو بھی وش کیجئے میں اپنی طرف سے گزارش کرتا ہوں عبد الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت مزہ آیا انشاءاللہ آگے بھی اب آتے رہیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے تھینک یو سو مچ تو بھائی یہ تھے عبد الرحمان بھائی جو آج 53 سال کے بعد کھینچے چلے آئے ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اہلن وسہلن کون ہے ہمارے ساتھ
1: میں وہی ہوں جو روز آپ کو کال کرتا ہوں
0: میں وہی ہوں جو روز آپ کو کال کرتا ہوں کیا اظہر بھائی ہیں
1: جی
0: اظہر صاحب
1: اللہ تو نہیں ہوں خیر اللہ خیر کرے کوئی بات نہیں خیریت سے ہیں سرور مرزا صاحب آپ
0: بالکل ٹھیک ہو نام تو بتائیے جبھی تو آگے پھر میں آپ کو
1: جی مظہر خان
0: مظہر بھائی آپ کال نہیں کرتے ڈیلی آپ میسج ڈیلی کرتے ہیں
1: نہیں نہیں میں کال کرتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ وہاں لگتا نہیں
0: یار یہ تو یہ بھی الٹی پڑ گئی بات کسی طرح نمبر زیادہ لینا چاہ رہا تھا مگر مظہر بھائی کی بڑی اچھی شاعری ہوتی ہے اور ڈیلی ہمارے ساتھ واقعی کنیکٹڈ رہتے ہیں یہ بات تو ہے
1: آج بھی والد صاحب کے لیے بھیجا تھا چھوٹی سی
0: ہاں میں دو لائن تھی ابھی میں وہاں تک پہنچا نہیں ہوں میسج تک کیونکہ کال ماشاء اللہ سے آ رہی ہیں سب کی تو ضرور میں دیکھتا ہوں کہ اور اگر آپ کو یاد ہے اور سامنے تو آپ خود بھی عطا کر سکتے ہیں آج آپ کی جو شاعری تھی پلیز گو آن
1: بالکل بالکل وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا
0: جی
1: کہ شاعر ہوں پر یہ کہہ نہیں پاتا میں آپ سے ابا مجھ کو شدید محبت ہے آپ سے
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ
1: یہی ہے کہ
0: واہ کیا بات ہے بھائی بہت
1: آج جو ٹاپک لیا لیکن بہت بہترین الحمدللہ
0: جی تو کچھ ایسا قصہ کہانی کچھ یاد ہے ابا آپ کے حیات ہیں
1: الحمدللہ
0: اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے اور ان کا سایہ آپ کے اوپر برقرار رکھے تو کس طریقے کے ریلیشن رہے ہیں ابا جی سے سختی والے ڈرے والے دوست والے
1: ریلیشن تو ابھی والد صاحب کے ساتھ اس طریقے کے ہیں کہ اب والد صاحب تو تھوڑے کھل گئے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی بس
0: یہ بہت نارمل سی بات ہے میں سمجھ سکتا ہوں
1: یہ ہر والد اور بیٹے کے درمیان یہ نارمل ہی ہوتا ہے کہ ایک بے زبان محبت ہوتی ہے والد صاحب کی پرانے جیسے فرماتے ہیں نا کہ جس طریقے سے فصل کے لیے پانی ضروری ہے اسی طریقے سے اولاد کے لیے والد کی مار ضروری ہے
0: کیا بات ہے یار کیا بات کہی ہے مظہر بھائی واہ واہ واہ واہ بالکل بالکل ضروری ہے بالکل ضروری
1: میں نے تو کئی گھروں کے اندر ایسا دیکھا ہوں کہ جب پہلا بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو محبت بھی بہت زیادہ ملتی ہے لیکن دوسری طرف مار بھی بہت زیادہ ملتی ہے اس کو
0: کیونکہ بھائی وہ ہر چیز اس کے ساتھ نئی نئی چیزیں سارے ایکسپیریمنٹ ہمارے ساتھ ہونے ہیں نا ایکچولی مسئلہ یہ
1: سارے ایکسپیریمنٹ جی جی سارے ایکسپیریمنٹ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں میں ہمارے دوست کو ایک مرتبہ بول رہا تھا کہ سب سے بیوقوف انسان ہے وہ جو گھر کا بڑا بیٹا ہے جب ماں باپ والدین کی جو یعنی کہ محبت والا جو حصہ رہتا ہے نا تو والدین کا تو وہ تو زیادہ رہتا ہے لیکن ہم اس کو چھوٹے رہتے لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سے محبت ہوئی
0: یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے واقعی
1: جب چھوٹے بہن بھائی آ جاتے ہیں تو پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ ہاں ان سے محبت زیادہ کی جا رہی ہے
0: کیونکہ ہمیں جب شعور آتا ہے ہم جب تک سمجھدار ہوتے ہیں تو پھر ہمیں وہی چیز دکھتی ہے ہمیں وہ چیز نہیں دکھتی کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا اور ہمارے ساتھ کیا کیا کیا جبکہ اگر میجر کرا جائے تو سب سے زیادہ چیز پیار محبت کھلونے جو بھی تھا وہ بھائی پہلی اولاد کے ساتھ ہی بہت زیادہ ہو جاتا ہے مگر یہی والی بات ہے نا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا نہ چھوٹے بھائی بہن نہ خود
1: لیکن جب شعور آ جاتا ہے نا تو وہاں سے دھلائی اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ اچھے سے یاد رہتی ہے मैं अपने दोस्त को बोल रहा था देखो वालिदैन है ना एक अंगार की तरह, वो अपने छोटे भाई और बहन की शिकायत कर रहे थे मुझसे, तो मतलब देखो भाई वालिदैन है ना ये अंगार की मानिंद है, अंगार की मानिंद जिस तरीके से एक

0: آج کی تیز زندگی میں لوگ اکثر ایک دوسرے سے ملے بنا گزر جاتے ہیں بغیر کسی ایکنالجمنٹ کے, لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سلام سے رشتوں میں رحمت پیدا ہوتی ہے اور دل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے تو ایک روحانی کنیکشن پیدا ہوتا ہے جو صرف لفظوں تک محدود نہیں ہوتا. یہ چھوٹا سا عمل نہ صرف ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ سوسائٹی کو پازیٹو بھی بناتا ہے. آج کا عمل یہ ہے کہ چاہے جتنے بھی لوگ ملے ان سب کو سلام کی عادت ڈالیں, چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے, جان پہچان ہو یا نہیں. یہ تھا آج کا میسج. آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف براکا ایف ایم 107 پر. میں ہوں آر جے ماوش. کل پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ.
1: پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی. One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ.
3: One step to 2030.
2: اور آج میں بات کرنے والی ہوں جس ٹاپک پہ, وہ ہے فائنینشیل ٹرانسپیرنسی اینڈ بزنس کمپلائنس. دیکھیے, فائنینشیل ٹرانسپیرنسی اور بزنس کمپلائنس ہے کیا؟ فائنینشیل ٹرانسپیرنسی اور کمپلائنس کسی بھی اسٹرانگ بزنس انوائرمنٹ کی فاؤنڈیشن ہوتے ہیں. قطر کا جو ویژن ہے 2030, ان کا فوکس ہے کہ بزنسز پراپر ریگولیشنز فالو کریں اور فائنینشیل سسٹمز ٹرانسپیرنٹ ہوں. ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہ ہے کہ کمپنیز اپنے فائنینشیل ایکٹیویٹیز کلیئر رکھیں آڈٹس, رپورٹس اور ٹیکس کمپلائنس کے ذریعے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ٹرسٹ بلٹ ہوگا. کلائنٹس, انویسٹرز اور گورنمنٹ سب کو ایک کانفیڈنس ملے گا. کمپلائنس کی امپورٹینس اس لیے بھی ہے کیونکہ ریگولیشنز فالو نہ کرنے سے لیگل ایشوز اور پینلٹیز ہو سکتی ہیں. وہیں پراپر آڈیٹنگ اور ایڈوائزری سروسز بزنسز کو صحیح ڈائریکشن میں چلنے میں ہیلپ کرتی ہیں. دیکھیے, قطر میں پروفیشنل سروسز فرمز اس فیلڈ میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں. یہ کمپنیز جو ہیں وہ بزنسز کو گائیڈ کرتی ہیں, وہ لاز فالو کرواتی ہیں اور اپنے فائنینشیل اسٹیٹس کو کیسے مضبوط بنانا ہے, فائنینشیل ہیلتھ اسٹرانگ رکھنی ہے, اس حوالے سے کنسلٹنسی پرووائڈ کرتی ہیں. تو ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ٹرانسپیرنٹ اور کمپلائنٹ سسٹم ایک اسٹرانگ اکانومی کا بیسک پلر ہوتا ہے. جب ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے تو انویسٹمنٹ بڑھتا ہے اور اکنامک گروتھ وہ آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے. اور یہی تو قطر کا ویژن بھی ہے 2030, جو اسی اسٹیبلٹی اور ریلائبل ایکو سسٹم کو کریٹ کرنے کا ایم رکھتا ہے. اور شاید اسی ایم کو اچیو کرتے ہوئے فائنینشیل ٹرانسپیرنسی اور بزنس کمپلائنس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ چکی ہے. چلیے, جیسے میں آپ سے کہتی جا رہی ہوں, آنے والے دنوں میں ہم ان ڈیپتھ بھی ان ٹاپکس کو ایکسپلور کریں گے اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. بٹ بیفور دیٹ, آپ کو دھیرے دھیرے میں ان ٹرمینالوجیز سے تھوڑا سا واقف کرانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو فی الحال میں بس یہیں پر رکوں گی, جس سے کہ آپ جتنا میں نے کہا اس کو تھوڑا سا ایبزارب کر لیں. واپس آؤں گی تو ایک اور نئی ٹرمینالوجی پر ڈیفینیٹلی ہماری بات ہوگی. لیکن تب تک کے لیے کرنا کیا ہے, بس خوش رہنا ہے, سنتے رہنا ہے اینڈ اسٹے ہوکڈ ٹو ایف ایم 107 دل سے دیسی. آپ کی میری ملاقات ہوگی نیکسٹ سیگمنٹ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے. مجھے یعنی نازیہ اور شکیب احمد ہم دونوں کو اجازت دیجیے. دیکھتے ہو, سنتے رہیے ایف ایم 107 دل سے دیسی.
3: One step to 2030.
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
3: ایف ایم 107
4: دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: مشاہدے میں آیا ہے کہ ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ نفرت کے بیج سے ایک گھنا درخت کب بنتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یقین جانیے کہ زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ انسان محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. نفرت کے لیے لوگ وقت نہ جانے کہاں سے نکال لیتے ہیں.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم. 5:18 17:18 میں دو حوالہ کبیر ایف ایم 107 پہ. اینڈ میں نے نام غلط دے دیا تھا, ارباز بھائی کو میں نے حمزہ بولا تھا. ارباز بھائی تھینک یو سو مچ, ارباز بھائی فور کریکٹنگ می. وہ جوش جوش میں نکل گیا ہوا. گڈ ایوننگ میگا جی, سنڈے آلیا کام پہ چلو. ایک مسئلہ آیا ہے, شام بخیر. اچھا بہت لمبا میسج کیا ہے, ٹھیک ہے. ملک بکا صاحب لکھتے ہیں, السلام علیکم کبیر بھائی, کیا حال ہے, ویلکم بیک. لاسٹ تھری اسٹوریز ایک ساتھ سنی, مزہ آ گیا. ٹوٹے طوطے والی کمال کی تھی, اور وہ قطر والی اسٹوری تو بہت ہی کمال کی تھی. اس بندے نے تو کیسے سارے ایویڈنس ٹیمپرڈ کر کے نیو ایویڈنس بنا کے پولیس والوں کو ہی گمراہ کر دیا تھا, لیکن اینڈ واز کیپچرڈ. کبیر بھائی کمال, اور جو بھی اسٹوری سناتے ہیں وہ ایسی آئیز کے سامنے چل رہی ہوتی ہے جیسے فلم چل رہی ہو. بہت خوب, بہت سارا پیار, اور اللہ آپ کو عزت و سے نوازے. آمین آمین رب العالمین. آگے لکھتے ہیں, شام بخیر. آمین میرے بھائی, بہت سارا پیار بھائی کو اتنی محبت کے لیے. ایک بار سے السلام علیکم بھائی, ہاؤ آر یو. آئی ایم گڈ, ہاؤ آر یو مائی فرینڈ. نائس پک ڈی پی, سوری نائس ڈی پی برادر. اظہر حسینی صاحب کا میسج ہے. اینڈ دین ارباز کے چکر میں والی چائے نہیں, بھائی بھائی آپ کے لیے چائے بنا کے کر. ارباز کے چکر میں چائے رہ گئی. شاہد صاحب وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام فلک بھائی, کیسے ہیں. اور ہمارے یاسر صاحب بہت بہت شکریہ. ہیرو بھائی, خادم حسین صاحب وعلیکم السلام. دین ایم اے بھائی, بھائی کیسے ہیں, سب بڑھیا. اچھا میں جو ہوں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, سوال پہلے پوچھ لیتا ہوں میں بفور آئی موو ٹوورڈز دا اسٹوری. تو آج سوال بڑا سمپل ہے, آج تھوڑا سا ہارر والا سوال ہے, ٹھیک ہے. ٹوسٹ ڈالتے ہیں. آپ مان لیجیے آپ اکیلے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. مان لیجیے فرض کرنا ہے آپ کو, کوئی آ کے نہیں بولے گا ارے میں تو اپنی فیملی کی ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے, زیادہ دماغ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو سوال بڑا سمپل ہے کہ مان لیجیے آپ اکیلے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک شام آپ اپنے کام سے گھر پہ لوٹے, اور گھر میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ گھر کے اندر آپ کا ہم شکل بیٹھا ہوا ہے صوفے پہ, کچھ نہیں بول رہا, صرف بیٹھا ہوا ہے. آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا بتائیے. 666-22107 پہ, 666-22107 پہ, یا آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 4434-377 پہ, ٹھیک ہے. سوال دہرا رہا ہوں, آپ مان لیجیے آپ اکیلے رہتے ہیں, آپ گھر میں گئے, آپ نے دیکھا آپ کا ہم شکل بیٹھا ہوا ہے صوفے پہ, ایک کال آ رہی ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. میں نے سوال سن لیا, میں پہلے بھائی کو کال کر لوں اس سے پہلے کوئی اور کر لے.
1: ہاں جی بھائی بتائیے. میرا بھائی
2: کیسے میرا؟
1: الحمدللہ میرا بھائی, آپ سنائیے کیسے ہیں؟
2: ارباز بھائی کے چکر میں یقین مانو میں نے چائے ہاتھ میں پکڑ لی تھی, پتہ نہیں لگا تھا کہ
1: حمزہ بھائی کے لیے ڈبل ڈبل ڈبل جائے. بھائی چکر کتنا ڈالا ہوں بتائیے, آپ آرڈر کیجئے بس آپ. جی حمزہ بھائی کیا کہیں گے آپ, آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو کیا کرتے ہیں, واٹ ول بی یور فرسٹ ریئیکشن؟
2: بھائی میرا جو ویسے بھی کام ہے نا کہ میں ایک شروع سے عادت بنی ہوئی ہے کہ انسٹنٹلی گھر کے اندر گھستے ہی یا دروازہ کھولتے ہی ساتھ ہی سب سے پہلے زوردار سلام ہوتا ہے,
1: بالکل
2: چاہے کوئی گھر میں ہے یا نہیں ہے.
1: بالکل وہ تو کرنا ہی چاہیے. ہاں اوبویسلی. ہاں پھر
2: تو میرا خیال ہے سلام کرنے کے بعد وہ ہم شکل بھاگ ہی جائے گا,
1: اور اس نے اگر پلٹ کے بولے وعلیکم السلام حمزہ, حمزہ بھائی میں کھڑے رہے ٹانگے کانپ رہی ہیں.
2: قبرستان میں جاؤ اور سامنے بولو گے السلام علیکم.
1: نہیں پر کرتے کیا, کرتے کیا اگر مان لو دکھ گیا تو کیا کرتے, مطلب واٹ وڈ ہیو بین یور ریئیکشن؟ بھاگتے, رک جاتے, کیا کرتے؟
2: بھائی میں بس تھوڑا سا سمجھ لو کہ کول سا بندہ ہوں,
1: ہاں ہاں,
2: تو اس کو صرف کھڑے ہو کے دیکھتا کہ بھائی یہ چیز کیا ہے, باقی میں ہوں پھر ٹچ کر کے چیک کرتے, اور اگر کوئی ہوتا ریسپونس تو اس کے بعد کی کہانی تھی کہ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا.
1: بہت ہمت ہے یار, آدمی آگے تک چلا گیا, واہ آپ تو ہینڈ شیک تک چلے گئے, واہ یار واہ, ایکسائٹمنٹ دیکھی آدمی کی بہت بڑھیا. مجھے لگ رہا ہے آپ داخل ہوتے ساتھ پوچھیں گے دو کپ چائے بنا دو.
2: جیسے ہی ہے
1: کیا کیا کیا
2: پہلا بندہ دیکھتا ہے نا کہ واقعی مجھے صحیح ہاتھ لگا کے چیک کریں گے کہ باڈی ڈبل ہے یا تو پھر خالی کوئی کلون ہے.
1: اچھا تو کیا کیا ریئیکشن ہوگا آپ کا؟ بالکل باڈی ڈبل ہی نکلا, بالکل سیم دکھنے والا, اور کچھ بات نہیں کر رہا ہے, آپ بھاگیں گے یا کیا کریں گے؟
2: भाई हाथ बताया ना, हाथ मिला के पूछेंगे हाल चाल के क्या है भाई, खैरियत है।
1: वो तो कुछ बोले, वो कुछ बोले नहीं रहा, सर झुकाए बैठा हुआ है। अब
2: फिर आगे भाई डिपेंड ऑन कंडीशन है यार,
1: कंडीशन
2: क्या हो सकता है आगे। और
1: क्या बात है भाई, ट्रेंड हो गए हॉरर स्टोरी सुन सुन के मेरा भाई, बहुत बढ़िया भाई। यही जोश बरकरार रखिए है, है?
2: बचपन
1: में डर लगता था, अब डर नहीं लगता भाई। अब
2: क्या डर,
1: अब तो क्या है, उससे ही आधा तू आधा में, भले ही तू चुप रहे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है हमजा भाई, ये भी ठीक है हमजा भाई, लेकिन थैंक यू सो मच मेरे भाई,
2: जजाक
1: अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह भाई बहुत मजा आएगा आपको कहानी सुन के,
2: इंशाल्लाह।
1: ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और एक भाई जो है इसे पहली समझ के कर रहे हैं भाई, इट्स अ मिरर। अरे मिरर नहीं है रे बाबा, ओहो मैं पहली नहीं बुझा रहा हूँ, समझिए बात को, पहली नहीं है। अजहर हुसैनी साहब, मैं पूछ रहा हूँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल माने जो बिल्कुल ही अलहदा हो ही नहीं सकती है, है ना, बड़ी ही अजीब सी है, अजम्पशन पे है बेस्ड है। तो ये सवाल है कि मान लीजिए आपने घर में एंट्री कर ली, ठीक है, सामने आपका बिल्कुल हमशक्ल बैठा हुआ है, वो कुछ बात भी नहीं कर रहा, सर झुकाए बैठा हुआ है सोफे पे, व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन, ये पूछ रहा हूँ, पहली नहीं है। एक मैसेज है, क्या रख के मारूंगा एक बार। तो पहले भाई घर, सबसे पहले तो मेरा हाथ में आएगा, वही फेंक के मारूंगा। जकी भाई वालेकुम असलम भाई, मैं बढ़िया, आप सुनाए नसीम साहब।

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تم سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیجیے، اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے. یاد رکھیے، معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخلص اور سچا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پر مہربانی کیجیے، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے رب ملتا ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے.

آج کا دوسرا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سوئٹزرلینڈ میں قطر کے سفیر نے اپنے بیان میں کہا کہ قطری سفارتکاری نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت پر دستخط کرنے اور دونوں اطراف کے نقطہ نظر کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شورا کونسل نے مراکش پارلیمانی اقتصادی فورم برائے یورو، بحر روم اور خلیجی علاقوں کے چوتھے سیشن میں شرکت کی ہے جو برادر ملک مراکش میں منعقد کیا گیا ہے۔ قطر چیریٹی اور اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر نے لبنان، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے خطے میں بے گھر کیے گئے اور کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے 15,000 سے زائد افراد کی مدد کے لیے دو معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے نفاذ سے متعلق بحث و مباحثے کو آسان بنانے کے لیے اپنے تفریحی مقام برگن اسٹوک میں ایک خفیہ و با اعتماد ماحول فراہم کر رہا ہے۔ شام کے محکمہ کسٹمز و سرحدی گزرگاہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب تک وطن واپس آنے والے شہریوں کی تعداد 12,60,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ غزہ پٹی کے وسطی حصے میں واقع البرج پناہ گزین کیمپ میں ایک رہائشی گھر پر قابض فورس کے حملوں اور خان یونس کے مغربی حصے پر مسلسل فضائی کارروائیوں اور گولہ باری کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوئٹزرلینڈ میں قطر کے سفیر محمد بن جہام القواری نے کہا کہ قطر کی سفارتکاری نے ان کوششوں کی مدد و حمایت میں مرکزی کردار ادا کیا ہے جن کے ذریعے ریاست متحدہ امریکہ و اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت پر دستخط ممکن ہوئے. اور اس سلسلے میں قطر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قیادت میں کی جانے والی پیش رفت و کوششوں اور دیگر شراکت دار ممالک کی کاوشوں کی بھی مدد کی ہے. انہوں نے اس اقدام کو خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے ایک تاریخی اقدام قرار دیا ہے. انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ قطر نے اپنے تعلقات و سفارتی کوششوں کے ذریعے طرفین کو ان کے نقطہ نظر میں قریب لانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بھرپور مدد و حمایت کی ہے جس سے معاہدے تک رسائی ممکن ہو سکی اور ان کی وجہ سے خطے کو مزید کشیدگی سے بچایا جا سکا. انہوں نے مزید کہا کہ یہ معاہدہ نئی بات چیت کے لیے راہ ہموار کرے گا اور خطے میں وسیع تر شراکت داری اور عالمی تعلقات کو مضبوط بنائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والا اجلاس اس عمل میں اہم سنگ میل ہے کیونکہ یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب خطہ شدید سیاسی و اقتصادی دباؤ کا شکار ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ قطر کا کردار صرف معاہدے تک محدود نہیں بلکہ اس کے نفاذ اور دونوں اطراف کے درمیان مسلسل رابطے کو یقینی بنانے تک پھیلا ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ قطری وفد آئندہ اجلاسوں میں بھی شرکت کرے گا تاکہ مذاکرات کے دوران پیدا ہونے والی مشکلات کو حل کرنے میں مدد کی جا سکے. انہوں نے مزید کہا کہ قطر اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان ثالثی کے شعبے میں تعاون بڑھ رہا ہے اور دونوں ممالک دنیا کے مختلف خطوں میں تنازعات کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں. آخر میں سفیر القواری نے کہا کہ قطر آج عالمی سطح پر ثالثی کا ایک معتبر ماڈل بن چکا ہے جو مکالمے، اعتماد سازی اور تنازعات کے حل کے لیے ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر جانا جاتا ہے. شورا کونسل نے مراکش پارلیمانی اقتصادی فورم برائے یورو، بحر روم اور خلیجی خطے کے چوتھے سیشن میں شرکت کی ہے جو برادر ملک مملکت مراکش کے شہر مراکش میں منعقد کیا گیا جس میں مختلف ممالک کے اراکین پارلیمنٹ، سربراہان اور نمائندوں اور علاقائی و بین الاقوامی تنظیموں کے ماہرین نے شرکت کی ہے. کونسل کے رکن و بحر روم کی پارلیمنٹ کے نائب صدر جناب عبداللہ بن ناصر بن ترکی السبیعی اور رکن کونسل حمد بن عبداللہ الملا نے فورم میں شورا کونسل کی نمائندگی کی ہے. اس فورم میں باہمی دلچسپی کے متعدد اقتصادی و ترقیاتی امور پر گفتگو کی گئی جن میں اقتصادی انضمام اور آزاد تجارت کے عالمی چیلنجز، مصنوعی ذہانت میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا، روزگار کے مواقع میں اضافہ کرنا اور غذائی سلامتی پر موسمیاتی تبدیلی کے پڑنے والے اثرات کے تدارک جیسے اہم موضوعات شامل تھے. اس کے ساتھ ترقی، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون سے متعلق متعدد موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی. اس موقع پر اپنی تقریر میں جناب عبداللہ بن ناصر بن ترکی السبیعی نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست قطر شفافیت، اچھی گورننس اور متنوع آمدنی کے ذرائع کی بنیاد پر مستحکم مالی و اقتصادی پالیسیاں اپنانے کا پابند رہا ہے جس نے اسے اپنی معیشت کے لچکدار اور عالمی تبدیلیوں و چیلنجوں سے نمٹنے کی صلاحیت برقرار رکھنے کے قابل بنایا ہے. انہوں نے دنیا کو درپیش بڑھتے ہوئے اقتصادی و سیکیورٹی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون و اقدامات کو مضبوط کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا. مزید برآں توانائی کی سلامتی، خوراک کی حفاظت، عالمی معیشت، مصنوعی ذہانت اور سائبر سیکیورٹی سے متعلق متعدد مسائل پر بھی گفتگو کی. اسی کے ساتھ پائیدار ترقی کی حمایت کرنے والے قانون سازی کے فریم ورک اور پالیسیوں کو تیار کرنے کی اہمیت اور عالمی اقتصادی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے پر بھی زور دیا. قطر چیریٹی اور اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر نے لبنان، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے خطے میں
بے گھر کیے گئے اور کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے 15,000 سے زائد افراد کی مدد کے لیے 2 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان معاہدوں پر قطر میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے نمائندے احمد محسن اور قطر چیریٹی کے پروگرامز اور کمیونیکیشنز کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر نواف عبداللہ الحمادی نے دستخط کیے۔ ان معاہدوں کی کل مالیت 3 ملین قطری ریال سے زیادہ ہے۔ مزید برآں، اسلامی ترقیاتی بینک نے عالمی اسلامی فنڈ برائے پناہ گزین کے ٹرسٹی کے طور پر قطر چیریٹی کے ساتھ 10 ملین امریکی ڈالر کے اسٹریٹیجک تعاون کے معاہدے پر دستخط کرنے کا اعلان کیا ہے، تاکہ گزشتہ سال دسمبر میں عالمی پناہ گزین فورم میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے کیے گئے وعدے کو پورا کیا جا سکے۔ سوئٹزرلینڈ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے نفاذ سے متعلق بحث و مباحثے کو آسان بنانے کے لیے اپنے تفریحی مقام برگن اسٹاک میں ایک خفیہ اور بااعتماد ماحول فراہم کر رہا ہے۔ سوئس وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا کہ وہ شرکا یا ان مذاکرات کے بارے میں ان سے منسلک رازداری کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی اضافی تفصیلات ظاہر نہیں کرے گی۔ مغربی میڈیا کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹوف ویٹکوف کل سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے پہلے دور کا آغاز کرنے کے لیے گئے تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا کہ ابناء ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کی نقل و حرکت میں کل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ امریکی فورس بحری راستے کی آزادی کے لیے خطے میں آپریشن جاری رکھے ہوئے تھی۔ کمانڈ نے ایک بیان میں واضح کیا کہ بغیر کسی رکاوٹ کے بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے ذریعے محفوظ راستہ دستیاب ہے، کیونکہ 55 تجارتی بحری جہاز بڑی مقدار میں سامان اور 17 ملین بیرل سے زیادہ تیل لے کر عالمی منڈیوں میں پہنچ گئے ہیں۔ شام کے محکمہ کسٹمز و سرحدی گزرگاہوں نے اعلان کیا ہے کہ وطن واپس آنے والے شہریوں کی اب تک کل تعداد 12,60,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر مازن علوش نے کے بیان کے مطابق دسمبر 2024 سے مئی 2025 کے آخر تک 12,68,347 شہری واپس آئے ہیں، جن میں اکثریت ترکی، لبنان، اردن اور عراق سے آنے والوں کی تھی۔ صرف رواں سال کے ابتدائی 5

0: انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ شمال مشرقی علاقے میں 66 غیر قانونی مہاجرین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ساحلی سیکیورٹی فوج نے نابل صوبے کے شہر قلیبیہ کے قریب دو غیر قانونی دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ سیکیورٹی افسران نے ان کے خلاف قانونی کارروائیاں بھی کی ہیں۔ نشرے کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سوئٹزرلینڈ میں قطر کے سفیر نے اپنے بیان میں کہا کہ قطری سفارتکاری نے امریکہ و ایران کے درمیان مفاہمت یادداشت پر دستخط کرنے اور دونوں اطراف کے نقطہ نظر کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شورا کونسل نے مراکش پارلیمانی اقتصادی فورم برائے یورو، بحر روم اور خلیجی علاقوں کے چوتھے سیشن میں شرکت کی ہے۔ قطر چیریٹی اور اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر نے لبنان، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے خطے میں بے گھر کیے گئے اور کمزور طبقہ سے تعلق رکھنے والے 15,000 سے زائد افراد کی مدد کے لیے دو معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے نفاذ سے متعلق بحث و مباحثے کو آسان بنانے کے لیے اپنے تفریحی مقام برگن اسٹوک میں ایک خفیہ و باعتماد ماحول فراہم کر رہا ہے۔ شام کے محکمہ کسٹمز و سرحدی گزرگاہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب تک وطن واپس آنے والے شہریوں کی تعداد 12,60,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ غزہ پٹی کے وسطی حصے میں واقع البریج پناہ گزی کیمپ میں ایک رہائشی گھر پر قابض فورس کے حملوں اور خان یونس کے مغربی حصے پر مسلسل فضائی کارروائیوں اور گولہ باری کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست، خوش و خرم اور سلامت رکھے.
1: پیغام on FM 107.

0: تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پروگرام تحفیم القرآن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہم قرآن کریم میں مذکور ایک ایسی حقیقت پر گفتگو کریں گے جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی بے شمار پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس کے دل سے خوف نکلے، فکر کم ہو جائے اور زندگی میں ایک عجیب اطمینان پیدا ہو. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں فکر لاحق ہو، لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں. تو سامعین کرام، انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے اولاد کے بارے میں سوچتا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، ان کی تعلیم، تربیت، مستقبل، روزگار اور زندگی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. بعض اوقات یہ فکر حد سے بڑھ جاتی ہے. انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ گویا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اگر میں نہ رہا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اگر میری آمدنی بند ہو گئی تو گھر کیسے چلے گا، اگر میری ملازمت ختم ہو گئی تو رزق کہاں سے آئے گا. یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تم اسباب ہو رازق نہیں، تم ذریعہ ہو دینے والے نہیں، تم کھلانے والے ہو سکتے ہو مگر رزق پیدا کرنے والے نہیں، رزق کا مالک تو صرف اللہ ہے. سامعین کرام، ایک واقعہ ہے، کسی نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص بیماری کے بستر پر تھا. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کی زندگی کے دن پورے ہونے والے ہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس کی اہلیہ نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں اپنے بعد تمہاری اور بچوں کی فکر کر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تمہیں کھانے کو کچھ نہ ملے. اس عورت نے جو جواب دیا وہ توکل کا ایک عظیم سبق ہے. اس نے کہا، اے عبداللہ، میں نے آپ کو کھانا کھلانے والا تو جانا ہے مگر رزق دینے والا کبھی نہیں جانا. کتنی گہری بات ہے سامعین کرام. میں نے آپ کو آکل یعنی کھانے والا دیکھا ہے، رازق نہیں دیکھا. رزاق تو اللہ ہے، آپ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، ہم بھی اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں. آپ چلے جائیں گے تو اللہ باقی رہے گا. جس نے آج تک ہمیں کھلایا ہے وہ کل بھی ہمیں کھلائے گا. سامعین کرام، یہی وہ یقین ہے جو انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے دل میں ہوتا تھا. قرآن بار بار اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف انسانوں کا رزق، بلکہ فرمایا ہر جاندار کا رزق، پرندے کا رزق، سمندر کی مچھلی کا رزق، جنگل کے جانور کا رزق، صحرا کے کیڑے کا رزق، سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. تو پھر انسان کیوں پریشان ہو؟ ہاں، اسباب اختیار کرنا تو ضروری ہے، محنت کرنا ضروری ہے، روزگار تلاش کرنا ضروری ہے، لیکن دل کا سہارا اسباب نہیں بلکہ اللہ ہونا چاہیے. سامعین کرام، بعض صالحین کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میرا رزق کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، اس لیے میرا دل مطمئن ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اگر پوری دنیا مل کر کوشش کرے تو آپ کا مقرر شدہ رزق آپ سے نہیں چھین سکتی، اور اگر پوری دنیا آپ کو کچھ دینا چاہے مگر اللہ نے نہ لکھا ہو تو کوئی نہیں دے سکتا. اسی لیے ایک شاعر نے خوب کہا ہے، رزق کے اسباب اختیار کرو لیکن رزق کی فکر میں اپنے دل کو نہ جلاؤ. پھر وہ کہتا ہے، اگر تم رزق کا پتہ نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں، تمہارا رزق تمہارا پتہ جانتا ہے. سبحان اللہ، تم نہیں جانتے کہ رزق کہاں ہے لیکن رزق جانتا ہے کہ تم کہاں ہو. تم نہیں جانتے کہ کون سا دروازہ کھلے گا لیکن اللہ جانتا ہے. تمہیں صرف دروازے کھٹکھٹانے ہیں، اللہ کے سپرد کرنا ہے. سامعین کرام، ایک غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے. وہ یہ کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محنت چھوڑ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی، سفر کی، محنت کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھیتی باڑی کی، تجارت کی، روزگار کمایا، فرق صرف یہ تھا کہ ان کا دل اسباب پر نہیں اللہ پر تھا۔ تو محنت اس سطح پر کرنی ہے گویا کہ سب کچھ ہمارے ذمہ ہے، اور اللہ پر اس طرح بھروسہ بھی کرنا ہے گویا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقت یہی ہے سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اور کیجیے، پرندہ گھونسلے میں بیٹھا نہیں رہتا، وہ نکلتا ہے، اڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، اس کے یقین اللہ پر ہوتا ہے، اسی لیے اسے رزق مل جاتا ہے۔ سامعین کرام، آج ہماری بہت سی پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ نوکری چلی جائے تو ہم سمجھتے ہیں رزق ختم ہو گیا، کاروبار بند ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں رزق ختم ہو گیا۔ رزق کا خزانہ تو اللہ کے پاس ہے، اور جب تک اللہ نے کسی بندے کا رزق لکھ رکھا ہے کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، اللہم فالق الاصباح وجعل الليل سکنا والشمس والقمر حسبانا اقض عن الدین واغننی من الفقر ومتعنی بسمعی وبصری وقوتی فی سبیلی، یعنی صبح کو پھاڑ کر نکالنے والے اللہ، اے رات کو سکون بنانے والے، اے سورج اور چاند کو حساب کے ساتھ چلانے والے، میرے قرض ادا فرما، مجھے فقر سے بچا، اور میری سماعت بصارت اور قوت کو اپنی اطاعت میں قائم رکھ۔ کہ آج ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسباب اختیار کرنا سنت ہیں، اسباب پر بھروسہ کرنا کمزوری ہے۔ حقیقت میں تو ہمیں بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اولاد کی فکر کریں گے ضرور، لیکن اللہ پر اعتماد کے ساتھ، محنت بھی کرنی ہے لیکن بھروسہ کس پر؟ اللہ پر۔ یقین رکھیں جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ آئندہ بھی ہمیں سنبھالیں گے، اور سنبھالنے پر قادر ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، وقفے کے بعد باذن اللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
1: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس مبارک حلقے میں، جہاں آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ رزق کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، انسان اسباب اختیار کرتا ہے، روزی تلاش کرتا ہے، لیکن رزق پیدا کرنے والا، رزق پہنچانے والا، رزق کو تقسیم کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم فقر اور غنا، یعنی قربت اور مالداری، تنگی اور کشادگی، قبض اور بست کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ دونوں حالتیں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو کشادگی عطا فرماتا ہے، مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے، عزت، گھر، کاروبار دیتا ہے، اور کبھی وہی انسان حالات کی تبدیلی دیکھتا ہے، مال کم ہو جاتا ہے، آمدنی رک جاتی ہے، صحت متاثر ہوتی ہے، سہولتیں کم ہو جاتی ہیں۔ یہی دنیا ہے، یہاں کوئی حال ہمیشہ باقی نہیں رہتا، نہ غنا ہمیشہ باقی رہتا ہے، مالداری باقی رہتی ہے، نہ فقر ہمیشہ باقی رہتا ہے، نہ جوانی، نہ صحت، نہ عہدہ، نہ شہرت، نہ طاقت۔ اللہ تعالیٰ ہی قابض بھی ہے اور باسط بھی، وہی عطا کرتا ہے اور وہی روک لیتا ہے، وہی دروازے کھولتا ہے اور وہی کبھی بند کر دیتا ہے، وہی تنگی کے بعد آسانی لاتا ہے اور وہی آسانی کے اندر بندے کا امتحان لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی کشادگی عطا فرماتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین کرام، یہ آیت ہمیں دو بڑے سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق یہ کہ جب رزق کم ہو جائے تو گھبرا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ قبض بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جب رزق زیادہ ہو جائے تو غرور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بسط بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس نے دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے اور جس نے روک رکھا ہے وہ عطا بھی کر سکتا ہے. اسی لیے مومن ہر حال میں ادب اختیار کرتا ہے, کشادگی میں شکر کرتا ہے, تنگی میں صبر کرتا ہے, نعمت میں عاجزی, آزمائش میں اللہ سے امید رکھتا ہے. سامعین کرام, ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا, اس شخص پر رحم کرو جو اپنے قوم کا معزز تھا پھر ذلیل ہو گیا, اس غنی پر رحم کرو جو فقیر ہو گیا, اور اس عالم پر رحم کرو جو جاہلوں کے درمیان آ گیا. اس حدیث کا پیغام نہایت گہرا ہے کہ کبھی ایک شخص مالدار ہوتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, گھر میں نعمت ہوتی ہے, معاشرے میں عزت ہوتی ہے, لیکن پھر اچانک حالات بدل جاتے ہیں, کاروبار ختم ہو جاتا ہے, قرض بڑھ جاتا ہے, اور انسان وہیں آ کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے کبھی آنے کا گمان بھی نہ تھا. ایسے شخص کو تانا نہیں دینا چاہیے, اس کے ماضی کو بھول کر اس کی موجودہ حالت پر ہنسنا نہیں چاہیے, بلکہ اس پر رحم کرنا چاہیے, اسے سہارا دینا چاہیے, کیونکہ دنیا کا حال بدلتے دیر نہیں لگتی. آج کسی اور پر تنگی ہے, کل ہم پر بھی آ سکتی ہے. سامعین کرام, قرآن ہمیں شکر کی تعلیم دیتا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, اور ساتھ ہی تنبیہ بھی فرماتا ہے, ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے. ناشکری کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان سے نعمت چھن جائے. اسی لیے صالحین اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ اے اللہ, عطا کے بعد محرومی سے بچا, عزت کے بعد ذلت سے بچا, صحت کے بعد بیماری سے, ایمان کے بعد گمراہی سے بچا. سامعین کرام, انسان کی زندگی قبض اور بسط کے درمیان چلتی ہے, کبھی دل خوش ہوتا ہے, کبھی دل تنگ ہو جاتا ہے, کبھی رزق کھلتا ہے تو کبھی محدود ہو جاتا ہے, کبھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں, کبھی تنہائی ملتی ہے, کبھی طاقت ہوتی ہے, کبھی کمزوری آتی ہے. لیکن مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں اپنے رب کو نہ بھولے. اگر اللہ دے تو شکر کرے, اگر اللہ آزمائے تو صبر کرے, اگر مال ملے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے, اگر تنگی ہو تو حرام کی طرف نہ بڑھے. یہی ایمان کا توازن ہے. سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اصول بیان فرمایا ہے, انما العسر یسرا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. غور کیجئے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے, بلکہ فرمایا تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یعنی مومن کی زندگی میں آزمائش کے اندر بھی رحمت کے دروازے ہوتے ہیں, مشکل کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے, تنگی کے اندر بھی تربیت ہوتی ہے, اور کبھی وہی مشکل انسان کو اللہ کے زیادہ قریب کر دیتی ہے. ایک شاعر نے خوب کہا ہے, اذا ضاقت بك الدنيا ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين متى تذكرهما تفرح. جب دنیا تم پر تنگ ہو جائے تو سورۃ الشرح کو یاد کرو, ایک عسر دو یسر کے درمیان جب تم اسے یاد کرو گے تو دل خوش ہو جائے گا. سامعین کرام, یہ دنیا دار الامتحان ہے, یہاں ہر انسان آزمایا جا رہا ہے, غریب بھی, امیر بھی, جس کے پاس کم ہے وہ بھی امتحان میں ہے, جس کے پاس بہت ہے وہ بھی امتحان میں ہے. کبھی اللہ تنگی دے کر آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں, اور کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں. بعض لوگ فقر میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر غنا میں ناکام ہو جاتے ہیں, بعض لوگ تنگی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں مگر مال ملتے ہی غافل ہو جاتے ہیں, بعض لوگ مصیبت میں عاجز ہوتے ہیں مگر نعمت میں متکبر بن جاتے ہیں. اس لیے مومن ہر حال میں اللہ سے عافیت, شکر اور ثابت قدمی مانگتا ہے. سامعین کرام, دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ باقی رہنے والا نہیں. مال بھی فانی, گھر بھی فانی, جوانی بھی فانی, صحت بھی فانی, منصب بھی فانی, اور ہم خود بھی فانی. تو پھر عقل مندی یہی ہے کہ انسان فانی چیز کو باقی رہنے والی چیز کے لیے استعمال کرے. مال ہے تو صدقہ کرے, صحت ہے تو عبادت کرے, وقت ہے تو خدمت کرے, زبان ہے تو حق کہے, علم ہے تو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. کیونکہ جو اللہ کے لیے دے دیا جائے وہی اصل میں باقی رہتا ہے. قرآن فرماتا ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر منبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا اپنے رب کے پاس چلا جائے, تو اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کیا ہے.

خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی طرف ہے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے لیے صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اسے سزا دوں گا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ سامنے کرام، یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم حقیقت سکھاتا ہے کہ دنیا میں کوئی باقی نہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہوئے، باقی صرف اللہ ہے، البقاء للہ۔ سامنے کرام، ایک بہت ہی گہری حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر مال آتا تو اسے اللہ کے راستے میں تقسیم فرما دیتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کئی کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور غذا کھجور اور پانی ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن، سب سے زیادہ باوقار، سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقر کو ذلت نہیں سمجھتے تھے اور غنا کو، مالداری کو عظمت نہیں سمجھتے تھے۔ اصل عظمت تو اللہ کی بندگی میں ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں موت دے، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ یہاں مسکینی کا مطلب ذلت نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے افتقار، عاجزی اور نیاز مندی ہے۔ اصل فقر یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کا محتاج بن جائے، اور اصل ہلاکت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھنے لگے۔ سامعین کرام، قرآن فرماتا ہے، کلا ان الانسان لا یطغى ان رآہ استغنا، ہرگز نہیں، ہوشیار انسان سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جب وہ خود کو بے نیاز سمجھنے لگے۔ سامعین کرام، اس لیے غنا، بے نیازی برا نہیں اگر اس کے ساتھ شکر ہو، فقر بھی برا نہیں اگر اس کے ساتھ صبر ہو۔ اصل خطرہ تو غفلت کا ہے، اصل خطرہ تکبر میں، اصل خطرہ ناشکری ہے۔ مومن کو مال ملے تو وہ کہتا ہے میرے رب کی امانت ہے، مال کم ہو جائے تو کہتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہی خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا۔ سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں ہم جو بھی کچھ کہنے والے ہیں اس کا خلاصہ ابھی اسی مرحلے میں پیش کرتے ہیں، تاکہ ایک ریمائنڈر کے طور پر آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ بھائی آج کے اس حلقے میں کن موضوعات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ بات وہی ہے کہ دنیا بدلتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، فقر اور غنا دونوں عارضی ہیں، وقتی ہیں، قبض اور بسط دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ مومن کا کام ہے شکر، صبر، توکل اور حسن ظن۔ اگر اللہ عطا کرے تو اسے اللہ کی راہ میں استعمال کرو، اگر اللہ روک لے تو اسے امید نہ توڑو، اگر دنیا تنگ ہو جائے تو یاد رکھو انما العسر یسرا، اور اگر دنیا وسیع ہو جائے تو یاد رکھو یہ بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت میں شکر، تنگی میں صبر، مال میں سخاوت، فقر میں وقار، اور ہر حال میں اپنی طرف محتاجی کا شعور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کی ایک اور آیت کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت تقسیم کر دی، یعنی رزق، مال، مواقع، صلاحیتیں، درجات، ذمہ داریاں، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی زیادہ مال کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے، کوئی کم مال کے ساتھ، کوئی طاقت کے ساتھ، کوئی کمزوری کے ساتھ، کوئی عزت کے ساتھ، کوئی گمنامی کے ساتھ، لیکن اس کے بعد، اس کے فوراً بعد قرآن ہماری نگاہ کو دنیا سے اٹھا کر آخرت کی طرف لے جاتا ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت اس سب سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت میں ایک عجیب حقیقت ہے کہ انسان زندگی بھر جمع کرتا رہتا ہے، مال، گھر، کاروبار، شہرت، تعلقات، حیثیت، منصب، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم جو

جمع کر رہے ہو اللہ کی رحمت اس سب سے بہتر ہے۔ مفسر کے ہاں یہاں رحمت سے مراد جنت بھی لی گئی ہے، یعنی دنیا بھر کی دولت، دنیا بھر کی آسائش، دنیا بھر کی شہرت اگر ایک طرف رکھ دی جائے اور اللہ کی رحمت اور جنت دوسری طرف، تو اللہ کی رحمت ہی بہتر ہے۔ اسی لیے صالحین کہا کرتے تھے، دنیا کی کوئی نعمت معنی نہیں رکھتی اگر اس کے بعد جہنم ہو، اور دنیا کی کوئی تکلیف نقصان نہیں دیتی اگر اس کے بعد جنت ہو۔ تو بات وہی ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس کی لذتیں وقتی ہیں، اس کی خوشیاں بدلتی رہتی ہیں۔ آج صحت ہے، کل بیماری آ سکتی ہے، لا قدر اللہ، خدا نخواستہ۔ آج جوانی ہے، کل بڑھاپا ہے، آج عزت ہے، کل لوگ بھول سکتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں، الدنیا ساعة فاجعلها طاعة، دنیا ایک گھڑی ہے، اسے اطاعت بنا دو۔ یعنی یہ زندگی بہت مختصر ہے، اسے گناہ، غفلت، ظلم، لالچ اور تکبر میں ضائع نہ کرو، اسے اللہ کی بندگی میں لگا دو۔ ایک شاعر نے زندگی کی حقیقت کو بہت گہرے انداز میں بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے، اگر کوئی نوجوان 1000 سال زندہ رہے، اس کے پاس بادشاہت ہو، عزت ہو، مال ہو، طاقت ہو، کبھی بیماری نہ آئے، کبھی غم نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے، پھر بھی یہ سب کچھ قبر کی پہلی رات کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ مضمون میں نے اسی عربی شعر کا خلاصہ کے طور پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو ذرا سوچئے اس شعر کے مضمون پر، 1000 سال کے عیش و عشرت بھی اگر آخرت کی تیاری کے بغیر ہو، تو قبر کی پہلی رات کے سامنے بے قیمت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اصل سوال یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا ہے۔ سامعین کرام، فقر کی ایک اور حقیقت بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ہر فقر برا نہیں اور ہر مالداری اچھا نہیں۔ کبھی فقر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، کبھی غنا انسان کو شکر گزار بناتا ہے، کبھی فقر انسان کو بے صبری، بدگمانی اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور کبھی غنا بے نیازی انسان کو تکبر، غفلت اور طغیان میں مبتلا کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی یہ مضمون آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فقر ینسینی وغنا یطغینی، اے اللہ میں اس فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بھلا دے، اور اس غنا سے بھی، بے نیازی سے بھی، جو مجھے سرکش بنا دے۔ یہ مسئلہ صرف مال کی کمی یا زیادتی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دل کا کیا حال ہے۔ فقر ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ کو بھول جائے، غنا بے نیازی ایسا نہ ہو کہ انسان خود اللہ سے بے نیاز سمجھنے لگے اپنے آپ کو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ خود کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ تو اصل بیماری مال کی نہیں، اصل بیماری بے نیازی کا احساس ہے۔ جب بندہ یہ سمجھنے لگے کہ میں خود کافی ہوں، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، میرے پاس مال ہے، طاقت ہے، تعلقات ہیں، منصب ہیں، تو یہی طغیان کی ابتدا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اصل بندگی یہ ہے کہ انسان ہر حال میں کہے، اللہ میں تیرا محتاج ہوں، مال ہو تب بھی محتاج، صحت ہو تب بھی محتاج، بندہ ہر حال میں بندہ ہے اور رب ہر حال میں رب ہے۔ سامعین کرام، فقر کی ایک قسم فقر مال ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک فقر ہے فقر نفس، یعنی دل کا فقیر ہونا۔ ایک شخص کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں مگر دل میں حرص ختم نہ ہو، قناعت نہ ہو، شکر نہ ہو، ہر وقت کمی کا احساس ہو، تو حقیقت میں فقیر ہے۔ اور ایک شخص کے پاس مال کم ہو مگر دل مطمئن ہو، اللہ پر اعتماد ہو، قناعت ہو، شکر ہو، تو وہ حقیقت میں غنی ہے، مالدار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، غنا مال کی کثرت کا نام نہیں، اصل غنا تو دل کا غنا ہے، ولیکن الغنا غنا نفس۔ سامنے کرام، آج دنیا میں بہت سے لوگ مالدار ہیں لیکن بے چین ہیں، گھر بڑے ہیں مگر دل تنگ ہیں، آمدنی زیادہ ہے مگر سکون نہیں، آسائشیں ہیں، اطمینان نہیں۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس دنیا کم ہے مگر دل اللہ سے بھرے ہوئے ہیں، وہ کم میں بھی خوش ہیں، تنگی میں بھی صابر ہیں، نعمت میں بھی شاکر ہیں، یہی دل کی بے نیازی ہے۔ فقر کی ایک اور خطرناک قسم ہے حسنات کا فقر، یعنی انسان دنیا میں مالدار ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں خالی ہاتھ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا،
پھر اس کی نیکیاں ایک ایک کر کے مظلوموں کو دے دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے گا پھر دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا سامنے کرام یہی اصل فقر ہے افلاس ہے دنیا کا فقر کبھی ختم ہو سکتا ہے آج فقیر کل غنی ہو سکتا ہے لیکن قیامت کے دن حسنات کا فقر یہ بہت خطرناک ہے اس لیے ہمیں صرف مال جمع کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ نیکیاں بچانے کی بھی فکر کرنی چاہیے نماز پڑھیں زکوٰۃ دیں صدقہ کریں حج کریں لیکن ساتھ ہی زبان کی حفاظت کریں لوگوں کے حقوق ادا کریں غیبت سے بچیں ظلم سے بچیں کسی کا مال نہ کھائیں کسی کی عزت نہ اچھالیں کیونکہ نیکی کرنا ایک چیز ہے نیکی کو قیامت تک محفوظ رکھنا دوسری چیز ہے اللہ اکبر اسی طرح کچھ لوگ دنیا میں زندگی گزار دیتے ہیں مگر آخرت کے لیے کچھ جمع نہیں کرتے نماز کا موقع ملا ضائع کر دیا صدقہ کا موقع ملا روک لیا علم کا موقع ملا غفلت کی خدمت کا موقع ملا ٹال دیا توبہ کا دروازہ کھلا تھا لیکن دیر کرتے رہے پھر قیامت کے دن جب اعمال کا میزان سامنے آئے گا تو معلوم ہوگا کہ ہاتھ خالی ہیں یہ بھی فقر ہے بلکہ سب سے بڑا فقر ہے اس لیے آج کی گفتگو کا پیغام یہی ہے سامعین کرام کہ مال کی کمی سے زیادہ دل کی کمی سے ڈرنا چاہیے فقر مال سے زیادہ فقر ایمان سے ڈرنا چاہیے دنیا کے خسارے سے زیادہ آخرت کے خسارے سے ڈرنا چاہیے اگر مال کم ہے مگر ایمان ہے صبر ہے شکر ہے حلال ہے عزت نفس ہے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اگر مال بہت ہے مگر دل خالی آخرت کی تیاری نہیں نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو یہ غنا نہیں یہ خسارہ ہے آئیے اپنے دل سے پوچھیں کیا ہم رزق کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں یا اپنی ملکیت کیا ہم دنیا کے فقر سے زیادہ آخرت کے فقر سے ڈرتے ہیں یا نہیں ہم اکثر بڑے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں اور چھوٹے اعمال کو معمولی سمجھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ خیر کے راستے بے شمار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے نچلی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے تو سوچئے راستے سے ایک پتھر ہٹا دینا ایک کانٹا دور کر دینا ایک رکاوٹ ختم کر دینا بھی اللہ کے نزدیک اجر کا سبب بن سکتا ہے مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے تو اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ جہنم سے بچو اگر کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا اگر تمہارے پاس ایک اچھا لفظ ہے وہ بھی صدقہ ہے ایک اچھی سچی نصیحت ہے وہ بھی صدقہ ہے اگر تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو یہ بھی خیر

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت گھر ہے. یہ گھر سکون، محبت، راحت

0: خاندان کا مرکز ہوتا ہے صرف اینٹوں اور دیواروں کا مجموعہ نہیں دن بھر کی تھکن کے بعد انسان جس جگہ لوٹتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ گھر کو اللہ کی یاد اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد کیا جانا چاہیے اور اسی سلسلے میں ایک خوبصورت سنت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لینا جب ہم گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عموماً مختلف خیالات آ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے یہ خوبصورت دعا پڑھی جائے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اللہ کے نام سے ہم نکلے اور اپنے رب ہی پر ہم نے بھروسہ کیا پھر گھر والوں کو سلام کیا جائے سامعین کرام اس طرح ہمارا آنا جانا ہماری زندگی ہمارے معاملات یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور یہ الفاظ ہمیں اس بات ہی کی یاد دلاتے ہیں مزید سامعین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے کے آغاز میں بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آج تمہارے لیے یہاں نہ رہنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کا موقع لیکن اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی سامعین کرام صرف چند سیکنڈ کی دعا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں گھر اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے کتنا بڑا فائدہ ہے سامعین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے, ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں, صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. Stories of Prophets. Stories of Prophets. جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں, ان کی محنت, ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں. آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں.
1: السلام علیکم لسنرز, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 قطر اور یہ شو ہے دا اسٹوریز آف دا پروفٹ. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آرزو مہوش خان. اس شو میں میں آپ کو سناتی ہوں ہمارے نبیوں کی کہانیاں. ایک ایسا شو ہے جو ہمارے عظیم انبیاء کرام کی زندگیوں کے سنہری واقعات سے روشناس کراتا ہے. یہ کہانیاں صرف تاریخی واقعات نہیں بلکہ ایمان, صبر, ہمت اور اللہ کے اوپر بھروسے کی ایسی عظیم مثالیں ہیں جو ہماری زندگیوں کو روشنی سے بھر دیتی ہیں. ہر قسط میں ہم ایک نبی کی زندگی, ان کے امتحانات, ان کی جدوجہد اور ان کی فتح کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے احکامات پر کیسے عمل کیا, کس طرح مشکلات کا مقابلہ کیا اور ہمیں کیا سبق سکھایا. یہ قصے اور کہانیاں ہمیں آج کے دور میں بھی اپنی زندگیوں میں صبر, ایمان اور ہمدردی جیسے عظیم اوصاف اپنانے کی ترغیب دیتی ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم ہستی کی جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا, جنہوں نے صدیوں تک دعوت کا سلسلہ جاری رکھا اور جنہوں نے اللہ کے حکم پر ایک ایسی کشتی بنائی جو تاریخ کا ایک عظیم معجزہ بن گئی.

0: جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ آج ہم ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو ہمت، صبر اور اللہ پہ یقین کی ایک عظیم مثال ہے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ، جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے گرد گھومتی ہوئی۔
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس، آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
0: حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ایمان کی مضبوطی، دعوت کی استقامت اور اللہ کے حکم پر مکمل بھروسے کی ایک عظیم داستان ہے۔ آج ہم ان کی زندگی کے پس منظر کو دیکھیں گے، ان کے اہم واقعات کو ترتیب سے جانیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ ان کی کہانی ہماری آج کی زندگی سے کیسے جڑتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم نبیوں میں سے ایک ہیں۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر متعدد بار آیا ہے اور ایک پوری سورہ یعنی سورہ نوح ان کے نام سے منسوب ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے ابتدائی انبیاء میں سے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے۔ ان کی قوم ایک ایسی قوم تھی جو بت پرستی اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو بھول چکے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن کے نام ود، سوا، یہوز، یاوک اور نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی طرف رہنمائی کے لیے بھیجا۔ ان کا پیغام واضح تھا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ان کی قوم نے ان کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنی گمراہی پہ اڑے رہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو مذاق سمجھا۔ اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کو دیکھیں اور اس کی ترتیب کو دیکھیں تو ہمیں یہ ایک ایسی داستان سناتے ہیں جو صبر، استقامت اور اللہ پہ یقین کی عظیم مثال ہے۔ آئیے ان واقعات پہ تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ قرآن پاک میں سورہ نوح میں ان کے الفاظ ہیں، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا لیکن میری دعوت نے ان کی سرکشی کو اور بڑھا دیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو مختلف انداز میں دعوت دی، کبھی رات کے وقت چھپ کر، کبھی دن کے اجالے میں کھلے عام، کبھی نرم لہجے میں، کبھی تنبیہ کے ساتھ، لیکن ان کی قوم نے ہر بار ان کی بات کو مسترد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نہ صرف ان کے پیغام کو قبول کرنے سے انکاری تھی بلکہ وہ ان پر طنز کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں جھوٹا کہتے۔ وہ کہتے کہ نوح، تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، ہم پر تمہیں کیسی فوقیت حاصل ہے؟ سورہ ہود میں ان کی باتوں کا ذکر کچھ اس طرح ہے، ہم تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان سمجھتے ہیں اور تمہارے پیروکار تو بس غریب لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اپنی دعوت جاری رکھی اور یہ سلسلہ کوئی چند دن یا مہینوں کا نہیں بلکہ 950 سال تک جاری رہا۔ جی ہاں، 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن بدقسمتی سے صرف چند لوگوں نے ان کی بات مانی۔ جب اللہ نے دیکھا کہ قوم کی گمراہی حد سے بڑھ گئی ہے اور وہ ہدایت قبول کرنے کو تیار ہی نہیں، تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کرے۔ یہ کوئی معمولی کشتی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی عظیم کشتی تھی جو ایک بڑے طوفان سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی۔ سورہ ہود میں اللہ کا فرمان ہے، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور کشتی بنانا شروع کی۔ ان کی قوم اس دوران بھی ان کا مذاق اڑاتی رہی، وہ کہتے تھے کہ یہ شخص تو نعوذ باللہ جیسے کچھ سمجھتا ہی نہ ہو، صحرا میں کشتی بنا رہا ہے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے، کیونکہ

انہیں اللہ پر مکمل یقین تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اور ہر قسم کے جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کریں۔ پھر وہ عظیم طوفان آیا جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سورہ ہود میں اس کا ذکر کچھ یوں آیا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تندور ابل پڑا اور ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اور اپنے اہل و عیال کو کشتی میں سوار کر لو سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا۔ اس طوفان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو غرق کر دیا، لیکن کشتی میں سوار لوگ اور جانور اللہ کے حکم سے محفوظ رہے۔ یہ اللہ کا ایک عظیم معجزہ تھا جو ایمان اور اطاعت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب طوفان تھم گیا، کشتی ایک پہاڑ پہ جا ٹھہری جسے روایات کے مطابق کوہ جودی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے زمین کو پھر سے آباد ہونے کا موقع دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی جو اللہ کی رحمت اور اس کے وعدوں کی سچائی کی علامت تھی۔ لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107۔ یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ سنتے رہے FM 107، دل سے دیسی۔

رشتےداروں، دوستوں یا محلے کے لوگوں کے ساتھ اچھائی کی بات کریں۔ مثال کے طور پہ، اگر آپ کا کوئی دوست غیر ضروری بحث میں پڑتا ہے تو اسے صبر اور محبت سے سمجھائیں۔ سوشل میڈیا پر ہمیشہ پازیٹو پیغامات پھیلائیں۔ کوئی قرآن آیت یا حدیث شیئر کیا کریں جو لوگوں کو اچھائی کی طرف راغب کرے۔ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو مایوس نہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح کوشش جاری رکھیں، کیونکہ دعوت کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے ان سے کہا کہ قسیم طوفان آئے گا اور کشتی بنانے کا حکم دیا تو وہ وعدہ پورا ہوا۔ اسی طرح جب اللہ نے ان کے ماننے والوں کو نجات دینے کا وعدہ کیا تو وہ بھی پورا ہوا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہماری زندگیوں میں بھی کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا ہماری مشکلات ختم نہیں ہو رہی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا وقت اور اس کا منصوبہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں بس اس پر یقین رکھنا ہے۔ جب آپ دعا مانگیں تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا سن رہا ہے، چاہے نتیجہ فوراً نظر آئے یا نہ آئے۔ اپنی زندگی کے مشکل لمحات میں قرآن پاک پڑھیں، خاص طور پہ سورہ نوح یا سورہ ہود جو حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ اپنے بچوں کو اللہ کے وعدوں کی سچائی کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعائیں مانگی، حتیٰ کہ جب انہوں نے ان کی بات نہ مانی وہ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے فکر مند رہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ اگر مشکل میں ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمیں برا بھلا ہی کیوں نہ کہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ غربت، بیماری یا تنہائی کا شکار ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمدردی کے ساتھ ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ اپنے محلے میں کسی غریب یا ضرورت مند کی مدد کریں، چاہے وہ کھانا دینے سے ہو یا ان کی بات سننے سے۔ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر کسی چیریٹی آرگنائزیشن کے لیے چندہ جمع کریں یا کسی دوسرے سوشل ورک کے کام میں حصہ لیں۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کے لیے دعا کریں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد اللہ کی رحمت ضرور آتی ہے۔ جب طوفان تھما تو کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اور اللہ نے زمین کو دوبارہ آباد ہونے کا موقع دیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے طوفان ہمیشہ عارضی ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ جب آپ مشکل سے گزریں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ وقت گزر جائے گا اور اللہ کی رحمت آپ کے لیے نئے دروازے کھول دے گی۔ اپنے دوستوں یا اہل خانہ کے ساتھ اپنی زندگی کے وہ لمحات شیئر کریں جب اللہ نے آپ کو مشکل سے نکالا، تاکہ دوسروں کا ایمان بھی مضبوط ہو۔ ہر دن شکر ادا کریں، چاہے چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی، کیونکہ یہ شکر ہمیں اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہر درمی کے باوجود اپنی دعوت جاری رکھی۔ یہ استقامت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے اہداف پر ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے، چاہے لوگ ہمارا مذاق اڑائیں یا ہمیں ناکام سمجھیں۔ اپنی زندگی میں ایک واضح مقصد طے کریں، چاہے وہ تعلیم ہو، کریئر ہو یا کوئی ذاتی خواب، اور اس کے لیے مسلسل کوشش کریں۔ اگر لوگ آپ کی کوششوں کو سراہنے سے انکار کر دیں تو مایوس نہ ہوں، اپنے مقصد پر توجہ رکھیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ اپنے بچوں یا اسٹوڈنٹس کو استقامت کی اہمیت سکھائیں اور انہیں بتائیں کہ کامیابی کے لیے مسلسل محنت ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور طوفان اللہ کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، وہ جب چاہے
جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی اللہ کی معجزات موجود ہیں، بس ہمیں انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر غور کریں، جیسے صحت، خاندان یا رزق، یہ سب اللہ کے معجزات ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ کی قدرت کے بارے میں بات کریں اور انہیں بتائیں کہ اللہ ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ قرآن پڑھیں اور انبیاء کے معجزات پر غور کریں تاکہ آپ کا ایمان اللہ کی قدرت پر اور مضبوط ہو سکے۔ تو لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی، اور ان کی کہانی سے حاصل ہونے والی چند عظیم باتیں۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہم کتنی ہی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ہم صبر، ایمان اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ آج کی کہانی یہاں ہی ختم ہوئی، لیکن اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور سٹوری کے ساتھ، اور ہم بات کریں گے آپ کے اور میرے سب کے بہت ہی فیوریٹ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو سننا نہ بھولیے گا ہمارا شو صرف اور صرف FM 107 پہ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ سٹوریز جو میں آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں، یہ آپ کی زندگی کو بدل سکے، اور اس کے لیے یقیناً آپ کو خود سے کوشش کرنی ہوگی۔ اب آپ سے اجازت لیتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھے گا، اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھے گا۔ میری طرف سے اللہ

پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم,

ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔

0: تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے

کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔

اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا, اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں, قوم نوح, عاد, ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے, اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند. ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان, لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے, اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے, اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے.

اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے, اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے

اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا, اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے, وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا, اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کسی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو, اور وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے, وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے, ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے.

اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا و فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری و ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامت

کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بد ذات درخت کیسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔